0: det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler?
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 er det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.

På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade get-over pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles I nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Ruslan Stefantsjuk. Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelenskyj varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da de norske VM-heltene kom hjem I går kveld, så ble de møtt av titusenvis av mennesker på Slottsplassen I Oslo. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken fra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykken. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. Fire ulike branner preget innlandet I går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon I Sel oppstod det brann I et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot brant et anneks ved en hytte ned I Rødsgrenda. En person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skadet, og politiet startet etterforskning av brannårsaken. På Vestmarka I Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidda rundt fem mål med småskog og kratt. Merker I terrenget tyder på at brannen kan ha vært forårsaket av lynnedslag. Også I Åsnes rykka brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskaper ble værende I flere timer for å hindre at den blussa opp igjen. To paraglidere havna I ulykker I går kveld I innlandet. Den første ulykka skjedde I Sjodalen I Vågå, der en paraglider gikk hardt I bakken nordvest for Hinsæter. Føreren varsla selv nødetatene og ble kjørt legevakta på Otta for sjekk. Kort tid senere så rykka nødetatene også ut til en tilsvarende ulykke I Bøverdalen I Lom. Også der meldte føreren selv ifra etter en hard landing. Personen ble fløyet til sykehus med luftambulanse for videre oppfølging, men skal ikke være alvorlig skadd, melder politiet I innlandet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får mye sol og varmt vær I dag, ifølge yr.no. Meldes om temperaturer helt opp mot 30 grader I dag og skiftende bris.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Bella Kay og I love it, I love it, I love it, og endelig morgen på lufta atter en gang. Vi har kommet fram til tirsdagen 14. juli, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til klokka blir 10, også den morgenen her. Og for en kveld det blei I går på Slottsplassen og I Oslo sentrum. Jeg ser at Nettavisen skriver at 157 000 mobiltelefoner ble registrert I Oslo sentrum I går kveld. Det viser Oslo kommunes mobiltelling gjengitt hos Nettavisen, og det skulle vel stemme det da, at altså over 150 000 var innom Oslo sentrum for å hylle landslaget I går kveld. Det var vel fortjent det. Her Hartsjåg, You're the Voice.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
6: overs. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
7: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Underholdningsguiden. Skålbergsetra i Nord-Odal er Odalstunets museumsetter og Odals eneste seter i drift. Der driver man seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du er velkommen til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 i dag. I Sør-Odal er det konsert i Ullern kirke klokka 18, spill fra galleriet, Lars Alexander Menzondis på orgel og Christian Sandbakken på trompet. Det er gratis inngang, kollekt ved utgangen og kaffe etter konserten. I Eidskog er det sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk, og i Kongsvinger er det åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17, og på Festningsmuseet fra 11 til 16 i dag.

0: Nå nærmer det seg med stormskritt, eller skulle vi sagt være et fluekast. VM i fluefiske, Masters og kvinner går av stabelen i Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommuner. 27. juli til 1. august, og VM-sjef Morten Gustu i Stor-Elvdal, det blir stort.
1: Ja, dette blir veldig stort, og dette gleder vi oss til. Det er klart det legger mye arbeid bak det, men nå begynner vi å få kontroll på kontrollører og de som, hvor de skal ligge inn og hvor de skal fiske og slik er nå offentliggjort, og dette her blir storartet.
0: Det er ikke tilfellig at det er nettopp Stor-Elvdal som er prosjektleder i dette VM-et, for dere har gjort det før, du har gjort det før.
1: Ja da, vi har gjort det før, og det er mye av det samme folka som er med. Det som er nytt nå er at Engerdøla er med, og det synes vi også er veldig stort, for det blir en stor region som får lov til å vise frem muligheter og de muligheter vi har her i regionen.

0: arrangere et nytt VM nå i 26. Det synes landslaget var veldig ordentlig, og de gleder seg til å komme tilbake.
1: Og så er det jo sånn at dere tre arrangørkommunene, Engerdal, Rendalen og Stor-Elvdal, dere har ulike, ikke oppgaver, men det foregår en del arrangementer på alle plassene som også publikum kan finne litt glede i.
0: Ja, altså når man ute og fisker så klart det ikke så lett, for det skal jo være forholdsvis stille og rolig rundt om, for de skal ha med seg fisken og inn på land og måles og sånn. Men det er jo fint å kunne møte opp på åpningen i Storedalen den 27. I Storstua på Koppang. Og så er det i Engerdalen den 30. under Engerdalsdag, så skal vi ha en presentasjon. Og 1. august, siste dagen, så er det avslutningsseremoni med medaljeoverrekkelse i Rendalen. Og så er det banket og avslutning i Storstua om kvelden. Så der er det publikum muligheter til å være med og se og bli kjent med verdens beste fluefiskere.
1: Bedre Norges reklame eller bedre Østerdals reklame, det får man knapt.
0: Ja, nei, det skal du lete lenge etter. Så dette her er stort, og vi gleder oss å kunne vise fram områdene våre til verdens beste fluefiskere. Are you ready? Born ready.

Not in love, Enrique Iglesias og Kelis i endelig mål. Over 157 000 mobiltelefoner ble registrert i Oslo sentrum da herrelandslaget i fotball ble hyllet i går kveld. Det viser Oslo kommunes mobiltelling. Tidligere på

Kvelden så anslo politiet at rundt 88 000 mennesker var samlet fra universitetsplassen til slottsplassen, men mobiltellingen viser at folkemengden var betydelig større enn som så. Den store tilstrømningen førte til at politiet ba publikum om å spre seg mot rådhusplassen og Akershusstranda for å sikre at landslagets busser kunne komme fram på en trygg måte. Ja, det var litt av en feiring i Oslo i går, og virkelig noe for historiebøkene.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får mye sol og varmt vær I dag, ifølge yr.no. Meldes om temperaturer helt opp mot 30 grader I dag og skiftende bris.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker. Før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff. Før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling. Før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tenkt meg om Frida Åndevik en tidlig tirsdags morgen. Det var flere branner rundt om i innlandet i går. Vi ser på det etter Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Mike Oldfield og Moonlight Shadow. Ja, nå det tørt rundt oss, og brandvesenet hadde en travel dag i går med fire ulike branner i innlandet. På Myrmoen miljøstasjon i Selv tok det fyr i et sorteringsanlegg, men her ble brannen kjapt slukket. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned. En person ble sjekket helsepersonell, men ingen ble skadet her. Og så var det et par skogbranner i Vestmarka i Eidskog, svidde en skogbrann av rundt fem mål med småskog og kratt, trolig etter et lynnedslag. I Åsnes rykket brannvesenet ut til en ny terrengbrann ved Kjellmyra på samme sted som det brant dagen før. Mannskapet ble værende i flere timer for å passe på at brannen ikke blussa opp igjen, melder politiet. Her Brandy Carlile.

Substitute og Clouds i endelig morgen. Det jo tirsdag I dag, det betyr at I kveld så spiller vi radiobingo som vanlig her I kanalen. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Det betyr at får du bingo på kveldens lykketall, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og så deler vi ut over 20 000 hver eneste uke I ordinære premier også da. Så bli med oss I kveld, kjøp med deg en bingoblokk eller to eller tre og få med deg en kompis og spill radiobingo. Det kan du gjøre ute på verandaen I solværet for eksempel og høre på kompis ifra halva priset.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel i så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
5: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

Olivia Dean, so easy to fall in love. Det blir nyheter klokka 7, og vi får følge dit aller først av Rita Ora og Liam Payne. Det her For You I endelig morgen.

0: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrandfaren. Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da de norske VM-heltene kom hjem I går kveld, så ble de møtt av titusenvis av mennesker på Slottsplassen I Oslo. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken ifra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykken. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. Fire ulike branner preget innlandet I går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon I Sel oppstod det brann I et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot brant et anneks ved en hytte ned I Rødsgrenda. En person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skadet, og politiet har startet etterforskning av brannårsaken. På Vestmarka I Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidde rundt fem mål med småskog og kratt. Merker I terrenget tyder på at brannen kan ha vært forårsaket av lynnedslag. Også I Åsnes rykka brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskaper ble værende I flere timer for å hindre at den blussa opp igjen. To paraglidere havna I ulykker I går kveld I innlandet. Den første ulykka skjedde I Sjodalen I Vågå, der en paraglider gikk hardt I bakken nordvest for Hinsæter. Føreren varsla selv nødetatene og ble kjørt til legevakta på Otta for sjekk. Kort tid senere så rykka nødetatene også ut til en tilsvarende ulykke I Bøverdalen I Lom. Også der meldte føreren selv ifra etter en hard landing. Personen ble fløyet til sykehus med luftambulanse for videre oppfølging, men skal ikke være alvorlig skadd, melder politiet I innlandet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får mye sol og varmt vær I dag, ifølge yr.no. Meldes om temperaturer helt opp mot 30 grader I dag og skiftende bris.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her endelig morgen med Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 I formiddag. Litt av en feiring I Oslo sentrum I går med over 150.000 personer som hyllet landslaget I fotball på Slottsplassen og I området rundt. Litt av noen TV-bilder å fordøye. Vi skal straks til Måneraketten og huset Aukrust. Vår sommerreporter Vibeke var der I går, og vi skal få et gjenhør etter Maria Montell. And so the story goes, di-da-di.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Underholdningsguiden. Skålbergsetra i Nordedal Odalstunets museumsetra, Odalens eneste setra i drift. Der driver man setedrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seteprodukter. Du velkommen til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 i dag. I Sørodal det konsert i Ullern kirke klokka 18, spill fra galleriet, Lars Alexander Mensondis på orgel og Christian Sandbakken på trompete. Gratis inngang, kollekt ved utgangen og kaffe etter konserten. I Eidskog det sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk. Og i Kongsvinger det åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17, og på Festningsmuseet fra 11 til 16 i dag.
7: Oh,

0: Uansett hvilken retning man kommer til Alvdal fra, så troner måneraketten Apollo 13 tydelig i landskapet. Jeg er så heldig at jeg har fått tatt en tur med denne måneraketten nå, og Olav Nørstig Kongshaug, du er sjefsastronaut på denne romferden. Her er det folk i alle aldre.
1: Ja, vi har godt spenn her altså. Jeg tror eldste astronauten jeg har hatt er 72 år, og yngste jeg har hatt er 1 år. Så det blir ikke noe mindre spennende, tror jeg, nesten.
0: Reaksjonene fra dem som er med på denne ferden her nå, de har vært litt blandet, for det er noen barn som synes det er ganske skummelt, og så er det voksne som storkoser seg.
1: Absolutt, det er jo skummelt å dra til månen. Jeg skjønner jo at barn blir redd for det, og tanken på det. Men ja, vi prøver jo å ta med til alle aldre. Vi har jo voksenvitser og barnevitser og alt mulig mellom. Så her er det jo for alle å finne, da, vil jeg tro. Altså, som regel så er det veldig gøy og artig, synes alle barna til slutt uansett.
0: Jeg synes i hvert fall det var artig.
1: Ja, så bra.
0: Nå har jeg landet trygt igjen fra ferden med måneraketten, og står her sammen med museumsformidler Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng. Og altså, huset Aukrust, litt av en plass.
2: Ja, det vil jeg si det. Absolutt litt av en plass.
0: Bygninger. Huset her er 30 år i år, og Solan Gundersen 60.
2: I hvert fall så er Jeon Solan boka 60. Jeg tror nok en Solan er litt eldre, men vi feirer noe 60-årsjubileum nå i år, og 30-årsjubileum for huset.
0: Sverre Fehn, som tegnet deg i sin tid, fortell om den opplevelsen dere gir til folk her.
2: Jeg håper at vi klarer å oppfylle det som liksom er grunnverdiene våre, som er lunt, nært, skapende og humoristisk. Her skal vår lave terskel å komme, og Fehn har jo tegnet hus som vender ryggen til hverdagen og støyen, altså representert ved veien. Så når du da kommer inn døra her, så skal du på en måte skal fantasien og få litt fritt spillerom da. Du skal liksom slippe hverdagen fra deg, og så bare få være den du er egentlig inne i bygget vårt.
0: Her er det utstillinger og kinosal, og det er, ja, her er det mye artig.
2: Ja, nå har vi jo utstilling, hovedutstillingen i år er jo Solan, som sagt da, 60 år. Og så har vi jo originaltegninger, malerier, ta Kjell. I tillegg så er det jo mulig å se litt innblikk i livet hans. Og så har vi forskjellige typer rebus. Nytt i år er at en av de sommerhjelpene våre, hun er jo naturfagslærer, så hun har laget en Ludvigs natursti. For Ludvig, han er jo veldig opptatt av natur, miljø, så her kan du bryne deg på noen miljøspørsmål rett og slett i år.
0: Hva slags folk er det som kommer innom huset Aukrust?
2: Alle kommer hit. Familier, godt voksne, folk som er på gjennomfart, arkitekter som har som destinasjon, men hit kommer alle altså. Og vi har noen sånne gjester som kommer år etter år, som har det som sånn fast stopp, tror jeg. Det er nok en del av sommeren for enkelte.
0: For her får du både kunst, finkultur, men også det som er veldig lavterskel og barnlig moro.
2: Ja. Og det synes jeg på en måte er litt, det er både Kjell og det er arkitekten. Legg til rette for at her kan alle komme. Det er som du sa, det er barnelig moro, og det er kunstutstillinger. Du kan liksom slippe akslene, tror jeg det er litt tanken. Her møtes alle.

You know, I'm no good, Amy Winehouse, var det du hørte her. Tirsdag, det Radio Bingo dag her I kanalen, og I kveld klokka 20 så spiller vi igjen. 100 000 kroner har vi I lykkepotten. Det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Men vi deler uansett ut mye penger hver tirsdag, over 20 000 kroner. Og siste uke så var det Kjersti Mute som vant den største gevinsten med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingo.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får mye sol og varmt vær I dag, ifølge yr.no. Meldes om temperaturer helt opp mot 30 grader I dag og skiftende bris.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

aldri glemme. Det her var David Bogen. Paul Erik, han kommer innom med lokalsporten etter Bananarama. Det her Winus.

0: Grue idrettslag på Kirkenær har brukt tusenvis av dugnadstimer for å holde idrettsanlegget I orden, men opplever stadig hærverk, innbrudd og ødeleggelser. Det forteller styreleder Anders H. Nysæter til Glåmdalen. Til tross for vedvarende problemer med blant annet knuste ruter, tagging og sykler på kunstgresset, ser han liten vits I å anmelde forholdene, da sakene ofte blir henlagt og anmeldelser tar mye tid. Nå må idrettslaget investere nær 1 million kroner I kameraovervåking og tilgangskontroll for å sikre anlegget. Politiet I Solør ved leder Mattis Briskerud oppfordrer likevel idrettslaget til å anmelde alle henvendelser, slik at politiet får bedre oversikt og kan jobbe forebyggende. Etter over 4 måneder på sidelinja var Jesper Grund tilbake på fotballbanen I helgen. Eidskogingen fikk sine første minutter for Tromsø I 4-0-seieren over Vålerenga etter en lang rehabilitering etter operasjon. Grund til å trekke fram støtten fra familien, fysioterapeutene og lagkameratene som avgjørende for comebacket. Når han kan starte kamp, han imidlertid usikker på.
1: Nei, jeg håper jo så fort som mulig, men det... Jeg har egentlig ingen, altså sånn, det ikke det som viktig for meg nå. Nå det bare viktig å bygge form og komme tilbake satt I god form og satse på å bidra de minutter jeg får. Så blir det bra til slutt.
0: Kongsvingers Obos-liga-spillere tilbake fra sommerferie og har denne uka startet oppkjøringen til høstsesongen I Obos-ligaen. Etter 8 dager I fri samlet laget seg på Hjemslund I går, og I dag gjennomføres det fysiske tester I samarbeid med Mapei Sport for å kartlegge formen før sesongavslutningen. Deretter reiser Kiel til Karlstad I Sverige for en 4-dagers treningsleir. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

Bysommer, Lillebjørn Nilsen. Det har vært litt av noen uker for Kirkenær sportsforretning, for VM-eventyret ga en skikkelig opptur for butikken, som opplevde salgsrush uten sidestykke med kunder som kom langveis ifra for å sikre seg supporterutstyr. Flere hundre trøyer, bøttehatter, banner og hjelmer ble utsolgt, og etterfyllingen av den forsvant på bare få minutter. Nå er nesten alt borte fra hyllene, det er bare to t-skjorter igjen av de lokale supportertrøyene. Daglig leder Stein Amundsen sier han aldri har opplevd noe lignende, og tror at den lokale tilknytningen til landslagstrenerne Ståle Solbakken og Kent Roger Bergersen fikk mange til å legge turen innom Kirkenær i sommer for å handle supporterutstyr. Du kan lese mer om saken hos isolør.no. Det her er Ellie Goulding.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 er det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Miriam Bryant og Ruben, der du brente vår bro. Det blir nyheter klokka åtte, og mot nyhetene aller først, her Portugal The Man, Living the Moment.

0: Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det vært vanvittig varmt, på grensen til det som sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 16 om en person som knuste bilruter på Fugleset tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at to biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykket ut til en motorsykkelulykke i Ringsaker i morgentimene i dag. Ulykka skjedde i Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet føreren bevisst. Det foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som har ført til ulykken. Anniken Kristiansen Sten fra Hamar Frisbee-klubb gikk av med seieren i den profesjonelle discgolfturneringa Heinola Open i Finland, det melder NRK. Sten leverte en totalscore på minus 10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Da de norske VM-heltene kom hjem i går kveld, så ble de møtt av over 150 000 personer i Oslo sentrum, det skriver Nettavisen. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken fra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykket. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. 4 ulike branner preget innlandet i går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon i Sel oppstod det brann i et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned i Rødsgrenda, hvor en person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skadet. På Vestmarka i Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidde rundt 5 mål med skog og kratt, og i Åsnes rykket brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskapet ble værende i flere timer for å hindre at den blussa opp igjen.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får mye sol og varmt vær i dag, ifølge yr.no. Meldes om temperaturer helt opp mot 30 grader i dag og skiftende bris.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synne Vo med Heldig I endelig morgen. God tirsdag, 14. juli. Bjørn Martin Brandet I studio I et par timer til fram mot 10, for det blir sommer I innlandet også I dag. Her Savage Garden og I Knew I Loved You.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Bygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: På plassen der Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass i graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
4: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Underholdningsguiden. Skålbergsetra i Nord-Odal er Odalstunets museumsetter og Odalens eneste seter i drift. Der driver man seterdrift på gamlemåten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du er velkommen til en hugal seteropplevelse mellom 12 og 17 i dag. I Sør-Odal er det konsert i Ullern kirke klokka 18, spill fra galleriet, Lars Alexander Menzondis på orgel og Christian Sandbakken på trompet. Det er gratis inngang, kollekt ved utgangen og kaffe etter konserten. I Eidskog er det sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk, og i Kongsvinger er det åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17, og på Festningsmuseet fra 11 til 16 i dag.

0: best time!
1: Også I dag vi så heldige å få noen ord med arbeidslivsforsker, sosiolog og coach Liv Berge på Vinstra. Hun gir oss gjennom sommeren gode råd om hvordan vi kan både få styrka ferieopplevelsene, styrka selvtillit gjennom sommeren, og hvordan vi skal få det bedre I oss selv. Det høres jo pompøs og stort ut, men det mulig, Liv.
2: Ja, det absolutt mulig. Det det, og denne her hjernen vår, som hos har snakket om et par runder nå, den jo så påvirkbar, vet du. Det jo det som så fint, at oss kan påvirke den til å gjøre litt mer av det som bra for oss da, heller enn å gjøre det motsatte.
1: Tema for I dag, det samvittighet rett og slett.
2: Ja, Dag tenkte jeg å snakke litt om ordet burde, og om det fantastiske andre som vi driver og refererer til hele tiden, og litt om dårlig samvittighet.
1: Hva tenker du på?
2: Har du noen ganger tenkt å snakke om ting du burde ha gjort, Vibeke?
1: Ja, flere ganger daglig.
2: Flere ganger daglig, ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Det en kjent greie, og jeg tror veldig mange kjenner seg at det akkurat det. Og så jo spørsmålet, hvor kommer dere burde ifra? Hvem det som driver og forteller oss alt det her som oss burde? Hvem som sier det? Burde trent mer? Burde ete mindre søtsaker? Burde vært mer tålmodig? Burde vært flinkere? Og så samtidig så snakker oss jo gjerne om alle andre som klarer alt det her. Som får til alt det som oss selv synes oss burde ha klart. Og ingenting av det her har nødvendigvis rot I virkeligheten. Og det som litt synd at dette ofte blir litt sånne regler som oss prøver å leve etter, og som gjør at oss føler oss mer eller mindre vellykka, da, og da ofte mindre vellykka, for det blir litt sånn strengt, burde ha gjort. Og så får oss ofte veldig dårlig samvittighet av å ikke gjøre det og ikke få det til.
1: Nå på sommeren så jo det der særlig fremtredende, både det med vi skal jo ta oss ut på stranda og helst også I hageselskapene eller om vi nå går alene på butikken, ja.
2: Ikke sant? Men skjer det noe med oss da? Ikke sant? Om du ser på naboen som du synes har vært så mye flinkere å trene enn det da I år, og som ser flottere ut enn det, ja, men skjer det noe, ikke sant? Det jo ikke sånn at det mirakuløst endrer meg og blir til noe annet. Det eneste det gjør med meg hvis det går å tenke sånn, jo bare det at jeg blir jo betrist. Lei meg og skuffa over meg selv og det skal han da ikke gå rundt og være på sommeren.
1: Hvordan blir kvitt den her andre burde og samvittighet da?
2: Ja, ikke sant? Det nettopp det. Det med den her dårlige samvittigheten, jeg må bare si litt om den, og det at den gjør veldig mye skade for det å gå rundt og ha dårlig samvittighet, det syger jo veldig mye energi, men så gir det heller ingen glede til noen andre. Sånn, går du og har dårlig samvittighet for noe du ikke har gjort, du skulle ha gjort, burde ha gjort. For noen andre, så vil jo ikke de andre kjenne på det. Det ingen som vet, mindre du sier det, så vet du ikke dem at du går rundt og har dårlig samvittighet for noe. Så det ekstremt bortkastet energi, og det veldig fort å havne ned I det hordet der. Så det å være oppmerksom på det, og en måte å være oppmerksom da, når du spør etter tips, da skal det komme nå. Ta det her ordet burde. Skriv det på en lapp, og så setter du et stort rødt kryss over. Så ser du på denne lappen, og så bare bestemmer du for å putte det her som et mentalt kryss I hjernen din. Fordi at da blir oss litt mer oppmerksomme. Kanskje vil det være sånn at neste gang det ordet burde kommer som en tanke I hjernen din, så det sånn, oi, nei, du kanskje ikke tenker det, nei. Og så kan det hende at du klarer å legge den til sies. Og kanskje har du da gått første turen da, langs denne stien oppe I fjellet som attgrodd, og hvis du da får til det her noen runder, Jeg skulle ikke si burde nei, for dette går egentlig bra. Sant? Og gjør dette her på nytt, så plutselig så det her ute, det blir borte. Det å slutte med det. Livet det jo her og nå det som foregår, og det oss kan gjøre noe med, det jo for å nå fremover. Sant? Det som gjort, det gjort da. Så vær I nuet, og heller tenk på hva vi kan gjøre med det som framfor oss, enn det som ligger bak oss.

med Everything i endelig morgen. Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke med på folkefesten på Slottsplassen i går kveld. De hilste på Kong Harald sammen med resten av landslagen, men måtte deretter reise videre for å rekke et fly til ferie i Italia. Ifølge Norges fotballforbund så hadde de planlagt reisen på forhånd, og forsinkelsen på hjemreisen fra USA gjorde at de ikke kunne bli med på feiringa i Oslo. Landslagssjef Ståle Solbakken sier til VG at duoen gjerne skulle vært med, men at de hadde avtaler som ikke kunne utsettes, og at det var grunnen til at de ikke var med på feiringa på Slottsplass.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får mye sol og varmt vær I dag ifølge yr.no. Meldes om temperaturer helt opp mot 30 grader I dag og skiftende bris.
2: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier...
7: Det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
6: Så velkommen skal du være til Karins.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vil du være med og spille oppmaker i endelig morgen? Det var flere branner i fylket i går. Vi ser mer på det etter Samantha Fox.

Touch Me, det var Samantha Fox du hørte her i Endelig Morgen. Brannvesenet hadde en travel dag i innlandet i går med fire ulike branner. På Myrmoen miljøstasjon i Sel så tok det fyr i et sorteringsanlegg, men her ble brannen raskt slukket. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned. En person ble sjekket av helsepersonell, men ingen ble skadet. Så var det et par skogbranner også. I Eidskog på Vestmarka så svidde en skogbrann av rundt fem mål med småskog og kratt, trolig etter et lynnedslag. I Åsnes rykket brannvesenet ut til en ny terrengbrann ved Kjellmyra på samme sted som det brant dagen før. Mannskapene ble værende i flere timer for å passe på at brannen ikke blussa opp igjen. Det er utrolig tørt i skog og mark nå. Lynnedslag, det får nok gjort noe med, men når vi mennesker ferdes rundt, så må vi være særdeles forsiktige i utmark.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Per! Du der inne?
8: Ja.
7: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
8: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
9: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Spanske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 4 om en person som knuste bilruter på Fugleset tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at to biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykket ut til en motorsykkelulykke i Ringsaker i morgentimene i dag. Ulykka skjedde i Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet føreren bevisst. Det foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som ført til ulykken. Anniken Kristiansen Sten fra Hamar frisbeeklubb gikk av med seieren i den profesjonelle discgolfturneringa Heinola Open i Finland, det melder NRK. Sten leverte en totalscore på minus 10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Da de norske VM-heltene kom hjem i går kveld, så ble de møtt av over 150 000 personer i Oslo sentrum, det skriver Nettavisen. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken ifra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykket. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. 4 ulike branner preget innlandet i går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon i Sel oppstod det brann i et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned i Rødsgrenda, hvor en person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skadet. På Vestmarka i Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidde av rundt 5 mål med skog og kratt. Og i Åsnes rykket brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskapet ble værende i flere timer for å hindre at den blussa opp igjen.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får mye sol og varmt vær i dag, ifølge yr.no. Meldes om temperaturer helt opp mot 30 grader i dag og skiftende bris.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, sånn låter det når Tobias Sten og Kurt Nilsen samarbeider. Siste ordet i endelig morgen. I går så ble vi jo bedre kjent med harpist Tone Hulbæk-Mo fra Tolga i sommer i innlandet. Vi skal få et lite gjenhør ganske snart. Før det, When You Believe, det her Mariah Carey og Whitney Houston.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Underholdningsguiden. Skålbergsetra i Nordedal Odalstunets museumsetra, Odalens eneste seter i drift. Der driver man seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du er velkommen til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 i dag. I Sørodal det konsert i Ullern kirke klokka 18, spill fra galleriet, Lars Alexander Menzondis på orgel og Christian Sandbakken på trompet. Gratis inngang, kollekt ved utgangen og kaffe etter konserten. I Eidskog det sommerblåsing i glasshytta på Magnor glassverk, og i Kongsvinger det åpent på Kongsvinger museum Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17, og på Festningsmuseet fra 11 til 16 i dag.

Loving You Girl, Opus X. Mens mange nyter sommervarmen, så har ansatte I Kongsvinger kommune nok å henge fingrene I. Over 120 blomster, ampler, blomsterbed og kasser må vannes tre ganger I uka, og det går opp mot 5400 liter vann hver uke. Park- og idrettsenheten sier at de får mange hyggelige tilbakemeldinger fra innbyggerne som setter pris på de frodige blomsterutsmykningene rundt om I byen. Oppskriften på flotte blomster ifølge de ansatte enkel, nemlig rikelig med vann og litt gjødsel. Og skal det vannes, så det vel den uka her som det meldt om veldig, veldig gode temperaturer. Du kan lese mer om saken hos mittkongsinger.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får mye sol og varmt vær I dag, ifølge yr.no. Meldes om temperaturer helt opp mot 30 grader I dag og skiftende bris.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Right Price Bruder, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
9: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre uten enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Patriot Paula og Gaute Ormåsen. Det fint for lokale sportsnyheter. Paul Erik stikker innom de etter Madonna. Her hører du Material Girl.

0: Grue idrettslag på Kirkenær har brukt tusenvis av dugnadstimer for å holde idrettsanlegget I orden, men opplever stadig hærverk, innbrudd og ødeleggelser. Det forteller styreleder Anders H. Nysæter til Glåmdalen. Til tross for vedvarende problemer med blant annet knuste ruter, tagging og sykler på kunstgresset, ser han liten vits I å anmelde forholdene, da sakene ofte blir henlagt og anmeldelser tar mye tid. Nå må idrettslaget investere nær 1 million kroner I kameraovervåking og tilgangskontroll for å sikre anlegget. Politiet I Solør ved leder Mattis Briskerud oppfordrer likevel idrettslaget til å anmelde alle henvendelser, slik at politiet får bedre oversikt og kan jobbe forebyggende. Etter over 4 måneder på sidelinja var Jesper Grund tilbake på fotballbanen I helga. Eidskogingen fikk sine første minutter for Tromsø I 4-0-seieren over Vålerenga etter en lang rehabilitering etter operasjon. Grund til å trekke fram støtten fra familien, fysioterapeutene og lagkameratene som avgjørende for comebacket. Når han kan starte kamp, han imidlertid usikker på.
1: Nei, jeg håper jo så fort som mulig, men det... Jeg egentlig ingen, altså sånn, det ikke det som viktig for meg nå det bare viktig å bygge form og komme tilbake satt, I god form og satse på å bidra de minutter jeg får, så blir det bra til slutt.
0: Kongsvingers Obos-ligaspillere tilbake fra sommerferie og har denne uka startet oppkjøringen til høstsesongen I Obos-ligaen. Etter 8 dager I fri samlet laget seg på Hjemslund I går, og I dag gjennomføres det fysiske tester I samarbeid med Mapei Sport for å kartlegge formen før sesongavslutningen. Deretter reiser Kiel til Karlstad I Sverige for en 4-dagers treningsleir. Sportsnyhetene, de var ved Paul-Erik Berntsen.

Rock'n'roll, Eric Hutchinson i endelig morgen. Det blir sommer I innlandet også I dag fra 10 til 14. Og I dag så kan jeg røpe at vi blant annet skal prate med popartist Ragnhild Moan fra Folldal. Vi skal prate med Synnøve Heggem som Vidar Sandbeck-ekspert. Og vi skal innom Engelsdagene som 40 år I år. Og vi tar en prat med festivalsjef Signe Storsnes som gleder seg til årets utgave, hvor Hellbillies det store trekkplasteret. Mer om det og mye mer til I sommerinnlandet fra 10 til 14 her I kanalen I dag.

Anyone? Justin Bieber I endelig morgen som snart ferdig for I dag. Vi høres videre utover dagen med nyheter hver hele time, og ikke minst med Radio Bingo I kveld klokka 20. Håper du med på det også. Og så blir det sommer I innlandet her I kanalen nå ganske snart. Fra 10 til 14 så blir det akkurat der du Først ut mot nyhetene klokka 10. Her Taylor Swift.

0: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 4 om en person som knuste bilruter på Fugleset-tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at to biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykket ut til en motorsykkelulykke i Ringsaker i morgentimene i dag. Ulykka skjedde i Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet er føreren bevisst. Det er foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som har ført til ulykken. Anniken Kristiansen Steen fra Hamar frisbeeklubb gikk av med seieren i den profesjonelle discgolfturneringa Heinola Open i Finland, det melder NRK. Steen leverte en totalscore på minus 10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Da de norske VM-heltene kom hjem i går kveld, så ble de møtt av over 150 000 personer i Oslo sentrum, det skriver Nettavisen. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken ifra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykket. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. 4 ulike branner preget Innlandet i går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon i Sel oppstod det brann i et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned i Rødsgrenda, hvor en person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skada. På Vestmarka i Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidde av rundt 5 mål med skog og kratt. Og i Åsnes rykket brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskapet ble værende i flere timer for å hindre at den blussa opp igjen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Ruben hørte du der med en låt som heter Ikke Cry Me a River, men Cry You a River. Ja, tidtimen I gang. Sommer I innlandet jo da på inngang. Med andre ord, det her betyr jo at vi skal fortsette reisen gjennom fylket I dag også. Selvfølgelig. Det jo på sin plass å si god ferie til alle som har det. Og litt mer sånn god alldaglig tirsdag til alle som på jobb. Hvor vi skal reise hen I innlandet I dag, det skal vi snart finne ut av, fordi at jeg har fått en lang spennende liste fra de som har trålet fylket rundt. Hege til jeg, jeg tror at dette kan bli en veldig trivelig formiddag ved radioen, så jeg håper det lyst til å bli en stund. Heng på!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Sommer i Innlandet.

Ja, som sagt, jeg har fått en lang, spennende liste fra folk som da har trålet, som jeg sa I sted, innlandet rundt. Hva det de har vært og liksom sanket inn av reportasjer og prater med hyggelige folk? Ja, om ikke lenge nå, så blir det jo igjen dagens turtips. I dag så skal vi høre om Langeåa-runden og møte Margrethe Rud Skjeseth I Hamar og Hedemarken turistforening. Vi skal snakke med svenske Sebastian. Som jobber I Skistar, og han stortrives I Trysil, og jobber der både sommer og vinter. Og det betyr at vi skal tilbake til klatreparken I Trysil, som da heter Høyt og Lavt. Vi skal møte en innlandsartist I formiddag igjen. Vi prøver jo på det, og stifte nærmere bekjennskap med mange av de strålende artistene som fra fylket. Og I dag så skal vi bli bedre kjent med Ragnhild Moan fra Folldal. Vi skal høre om Vidar Sandbeck og treffe en Vidar Sandbeck-ekspert, nemlig Synnøve Heggem. Vi skal også en tur innom Bjønnstugua på Flomvoll, for hver uke gjennom sommeren så driver ulike lag og foreninger der kafé. Og så skal vi høre det at Engerdalsdagene 40 år I år, og da må vi selvfølgelig slå av en prat med festivalsjefen der. Dette og mer til kan du vente I timene fremover.

0: En fast post I sommer her på kanalen, det jo å gi våre kjære lyttere gode turtips. Rett og slett være turist I eget rike til fots eller på sykkel. Nå I studio fra Hamar Hedmarken Turistforening, Margrethe Ruud Skjeseth. Da skal vi ut og gå tur.
1: Ja, det jo en god ting å gjøre, både sommer og vinter. Og vandre I sitt eget nærmiljø, eller kanskje like ved der hvor man bor eller oppholder seg.
0: Og hvilke tips det du har med deg I dag?
1: Ja, I dag tenkte jeg å slå et slag for en nærstirunde, kan vi kalle det,

0: Men dette det en flat, fin runde. Den godt merket, godt oppgått. Den krysser den elva Lagerå to ganger på Søndrebru og Nordrebru, og der akkurat kommunedelen mellom Hamar og Løten. Og den lett tilgjengelig, for det går også an å ta den bybussen, kaller vi det vel, som går mellom Hamar og Løten. Jeg tror den heter B26, og går av ved Birkelimoen. Sånn at her må man ikke ha bil, men man... Det noen kilometer å sykle fra Hamar, østover mot Løten, og starte på en registrert parkeringsplass, som dette turforslaget ligger jo da selvfølgelig på ut.no, hvor vi har gått over 500 turforslag i våre fire kommuner. Så her det lett tilgjengelig informasjon, lett tilgjengelig sti, og lett å gå for alle.
1: Mm. Ja, for dette høres jo som en fin familierunde.
0: Dette en fin familierunde. Og det rikelig med rastebenker underveis. Like tilliggende til Lagra-runden det i år også stolpejakt, for de som ivrige på det, som bruker litt av denne runden, men som har funnet litt andre. Får gått opp igjen litt gamle tråkk også. Så her varierer det mellom sånn høyreist god furuskog til litt sånn åpne tyttebærområder og løvskog. Veldig, det litt sånn godt, altså forbi litt gamle beiter og det kan jeg virkelig anbefale. Det en god tur.
1: Ja. Mye å se etter dette. Men for de som ikke har kjent med Lagerå, hvor stor den? Altså snakker vi at det går an å ta seg litt bad eller... det bare vasse, eller?
0: Nei, elva Lagerå nok ikke så enkel. Ja, kanskje akkurat i vårflammen rekker du å bade, men dette en ganske liten elv. Så vasse og få bada hunden og sånn går helt fint, ja.
1: Og runden
0: men man må nok litt ned mer mot Svartelva for å få bada.
1: Ja, og runden heter altså?
0: Lagerå-runden.

0: presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i Byparken og på Byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
6: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Sommer I innlandet.

Varm dag over innlandet, det bare å stålsette seg. Men det blir ikke like varmt i dag som det blir I morgen. Det jo altså mange steder I innlandet, ikke alle selvfølgelig, men mange steder I innlandet, som I morgen kan vente seg temperaturer på godt over 30 varmegrader. Hjelpes meg, så her gjelder det å ha solkrem og vann og solbrillene klare. Det kanskje du allerede har I dag, men du trenger I hvert fall I morgen. Engerdalsdagene 40 år, det skal vi snakke mer om etter neste låt. Da skal vi snakke med, ja, vi kan kalle henne festivalsjef, Signe Storsnes. Og Trekkplastret I år jo en artist som vi allerede har spilt I denne timen. Det Hellbillies. Og festivalen har allerede solgt dobbelt så mange billetter I år som de gjorde I fjor. Så Engerdalsdagene og deres 40-årsjubileum får du høre mer om rett etter neste låt.

0: Engerdal, en nydelig kommune så langt øst mot svenske grenser som du kommer i innlandet. Nå står jeg sammen med Signe Storsnes. Hun leder for arrangørstaben og arrangementskomiteen. Engerdalsdagen fyller nemlig 40 år, og 30. juli til 2. august, da smelter det, Signe.
1: Det gjør det absolutt.
0: Eller det blir tidenes festival?
1: Vi håper jo selvfølgelig det. Det jo et 40-årsjubileum, så vi har jo slått litt på stortromma når det gjelder program på både dagtid og kveldstid. Så vi håper jo selvfølgelig at det blir et alletiders arrangement.
0: Når du sier dere slår på stortromma, hva det som skjer under Engerdalsdagen? Hva kan publikum glede seg til?
1: Det jo spesielt et trekkplaster på kveldstid, som da Hellbillies, som vi synes veldig stort i hvert fall. Det jo et av Norges beste liveband. Og på dagtid så blir det et varierende, men bra program, blant annet med en jubileumsforestilling, der blant annet Happy Skvett skal spille.
0: Happy Skvett er gammeldansband fra Engerdal.
1: Ja, stemmer det, og dem har også et jubileum i år, 35-årsjubileum, så da slår vi to jubileumer i en smekk.
0: Det flere band som skal stå på scenen. Jeg leser både Plumbo og de lokale countryguttene i Woodland.
1: Yes, på torsdagen så blir det Woodland, som lokalt band fra Trysil i utgangspunktet. Fredagen så blir det Plumbo og Av Hotel, som et lokalt band fra Engerdal og Trysil. Og på lørdagen så blir det Hellbillies, med en avslutning til Marius Barhaugen etterpå.
0: Hva betyr Engerdalsdagen for Engerdal? Det at dere har holdt på i 40 år, det betyr at det et arrangement som trekker folk?
1: Absolutt. Det jo, vi ser det jo år etter år at folk kommer at du veldig fornøyd. Så det klart det jo det som gjør det ekstra givende nå, for det blir jo lagt ned ganske mange timer, både i løpet av året og den samme uka. Så det klart det jo det som gjør det givende å se at folk setter pris på at det blir arrangert nå. Mm.
0: Er det her i Engerdal sentrum?
1: Det det. Det arrangementsplassen jo da i Engerdal sentrum, midt i sentrum egentlig. Så man ser jo, vil jo se det ifra man kjører inn, men det jo da bak ved butikken, så henger det jo store plakater etter hvert som gjør det godt synlig i hvert fall. Og det også her festen på kveldstid vil bli da, i et stort telt utendørs. Mm.
0: Hvor mye folk bruker det å komme?
1: Nei, vi har jo en del tusen innom i løpet av helgen. Ettersom det nå gratis inngang på dagtid, så det jo vanskeligere for oss å telle akkurat antall besøkende på dagtid. Men på kveldstid så bikker vi 1000 besøkende, det gjør vi.
0: Du sa noe før vi startet noe om at billettsalget er større enn noen gang før.
1: Mm. Det har frem til nå blitt forhåndsolgt dobbelt så mange billetter som i fjor. Så det jo et godt tegn, men det betyr også at alle som vil sikre seg billetter må være raskt ute og gjøre det med en gang. Mm.

Så hyggelig at du hører på din egen lokale radiostasjon I dag. Hjertelig velkommen til oss. Jeg litt sånn hes I stemmen I dag, merker jeg. Jeg tror det har en naturlig forklaring. Det her kan ha en sammenheng med at jeg foran TV-skjermen I går sto og sang alt for høyt når det kom til Alt for Norge og andre fotballsanger. Det fullt mulig. Men for et oppmøte I Oslo I går, når landslaget kom tilbake til norsk jord. Og Haaland I spissen med sin lille vaskebjørn der, til verden. og jeg elsker Norge. Det bare vi som kan være så glade og ha en sånn entusiasme for et fotballlag som altså kom til kvartfinalen I VM. Hva hadde skjedd om vi hadde vunnet? Det ikke godt å si. Ja, da hadde vi gått av hengslene. Ja. Men kanskje om 4 år. Kanskje om 4 år. Så du kongen da? Åh, lille kongen. Som nærmest klamret seg fast I stålet solbakken der og... Og gråte en liten skvett, ja.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
0: Sommer I innlandet.

0: Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 4 om en person som knuste bilruter på Fugleset-tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at to biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykka ut til en motorsykkelulykke i Ringsaker i morgentimene i dag. Ulykka skjedde i Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet er føreren bevisst. Det er foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som har ført til ulykken. Anniken Kristiansen Steen fra Hamar frisbeeklubb gikk av med seieren i den profesjonelle discgolfturneringa Heinola Open i Finland, det melder NRK. Steen leverte en totalscore på minus 10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Da de norske VM-heltene kom hjem i går kveld, så ble de møtt av over 150 000 personer i Oslo sentrum, det skriver Nettavisen. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken ifra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykket. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. 4 ulike branner prega Innlandet i går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon i Sel oppsto det brann i et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned i Rødsgrenda, hvor en person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skada. På Vestmarka i Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidde rundt 5 mål med skog og kratt, og i Åsnes rykka brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskapet ble værende i flere timer for å hindre at den blussa opp igjen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
2: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Sommer i innlandet.

Ja, hver eneste formiddag hele juli så gjør jo vi altså små utflykter I innlandet, som jeg helt klart kårer til Norges vakreste fylke. Og hver eneste formiddag så treffer vi jo på hyggelige folk og reiser til fenomenalt vakre plasser. Nå ganske snart her på kanalen så skal vi høre mer om Vidar Sandbeck. Og Mots store sønn. Og vi skal ganske snart møte en Vidar Sandbeck-ekspert. Hun heter Synnøve Heggem, pensjonert prest, salmeforsker og forfatter, og en sentral aktør ved Sagatun Historiske Senter I Hamar, og så hun tidligere leder av Sandbeck-stiftelsen. Og hun skal snart fortelle oss mer om Sandbeck.

0: de mange flotte sangene hans. Nå jeg her med en dame som strengt tatt det verdt et innslag selv, nemlig pensjonert prest, salmeforsker, forfatter og kulturpersonlighet I Hedmark, Synnøve Heggem. Hun tidligere leder I Sandbeck-stiftelsen, og Synnøve, du nødt til å fortelle meg om Vidar Sandbecks tilknytning til Åmot.
1: Ja, stort kapittel og rikt kapittel, og Vidar jo herfra. Og det jo på en måte det aller viktigste, men hele det universet han skapte rundt seg, denne multikunstneren, har satt et evig preg på Rena, og den arven han etterlot seg som Sandbeck-stiftelsen har ansvar å videreformidle nå da, den har så fryktelig mange stemmer og sider, og hele kulturhuset jo fullt av effekter, dodøra, bilder, altså dodøra til Vidar, hvor det står masse morsomme sitater, og mange av kontorene har navn etter pengegaloppen og alle mulige viser. Og det som spesielt med Vidar Sandbecks univers, hans visunivers, som det som står meg aller nærmest, men det må jo også da nevnes at han multikunstner, ikke sant? Han var treskjærer, han var fiolinist, han var kjøpmann, han var alt mulig. Jeg kunne vært snekker, jeg kunne vært smed, det sant liksom. Og han var litt har vært, og det var ikke bare enkelt å være herfra, være profet I egen hjemsted, men han var og ble åmåting, og han satte åmått på kartet, med altså klasseskiller, med religiøse spenninger, med samfunn nedenifra, ovenifra. Det han makta var å sette et helt samfunn på rim og vers, naturødeleggelse, øm kjærlighet, tull og moro, alt har plass I dette universet, så det en så stor skatt. Det viktig at barn fortsetter å synge, det viktig at vi alle kan disse visene, fordi de så sabla gode, rett og slett.
0: Hva betyr Sandbeck for åmotingene nå, foruten å gå på Sandbecks kafé her I Kulturhuset?
1: Veldig stort spørsmål, fordi det varierer. Vi lever I en kultur som, hvor hele verden vil ha plass, også på små fine steder som Åmot. Og jeg kan jo ikke svare for Åmottingen uten videre, men det klart, den eldre generasjonen husker det også uten at, synger med på mange viser og har det derfor I kroppen. De yngre det jo blandet, men vi prøver jo nå å være litt sånn ordentlig med å sørge for å få inn barnesangene I skolen sånn at det holdes ved like. Sangkultur og blir en viktig hjertesak, og når du har store forfattere, det ikke alle, det som kultursjefen her sa tidligere, Caroline Rolstad, det ikke alle som har en forfatter I sin midte, så det et stort poeng å fortsette å lære disse sangene, disse barnesangene som han sang, men selvsagt ikke bare det, og det vanskelig for meg å si da hvor hjertenært det for barn og voksne her, det varierer, men det kommer også an på hvordan vi som fellesskapskultur kultiverer dette og holder det ved like. Og sånn skal det være. Vi bundet til røttene våre på forskjellige steder. Og for meg som nomad og kommer hit utenifra, så føles akkurat disse Sandbeck-røttene, det det beste jeg kunne få som en som kom utenfra for å hekte meg på kulturen her. Så det har også en veldig sterk inkluderende effekt, I hvert fall for de som glad I sang og musikk, og moro og alvor.
0: Jeg har jo lyst til å avslutte med en av Vidar Sandbecks mange fine låter. Hvordan vil du foreslå?
1: Da vil jeg faktisk foreslå Østerdalens nasjonalhymne Menuett I mai. Det blir ikke vår på Rena og I Østerdalen uten at vi synger Menuett I mai, hvor alt skjer og det våres ut ved gangsi og vegg, og hvor livet forærer deg en blomebukett. Bedre blir det ikke.

0: Kongsvinger.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
7: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen, og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Sommer i innlandet.

0: Grue idrettslag på Kirkenær har brukt tusenvis av dugnadstimer for å holde idrettsanlegget I orden, men opplever stadig hærverk, innbrudd og ødeleggelser. Det forteller styreleder Anders H. Nysæter til Glåmdalen. Til tross for vedvarende problemer med blant annet knuste ruter, tagging og sykler på kunstgresset, ser han liten vits I å anmelde forholdene, da sakene ofte blir henlagt og anmeldelser tar mye tid. Nå må idrettslaget investere nær 1 million kroner I kameraovervåking og tilgangskontroll for å sikre anlegget. Politiet I Solør ved leder Mattis Briskerud oppfordrer likevel idrettslaget til å anmelde alle henvendelser, slik at politiet får bedre oversikt og kan jobbe forebyggende. Etter over 4 måneder på sidelinja var Jesper Grundt tilbake på fotballbanen I helga. Eidskogingen fikk sine første minutter for Tromsø I 4-0-seieren over Vålerenga etter en lang rehabilitering etter operasjon. Grundt trekker fram støtten fra familien, fysioterapeutene og lagkameratene som avgjørende for comebacket. Når han kan starte kamp, han imidlertid usikker på.
1: Nei, jeg håper jo så fort som mulig, men det... Jeg har egentlig ingen, altså sånn, det ikke det som viktig for meg nå. Nå det bare viktig å bygge form og komme tilbake I god form og satse på å bidra de minutter jeg får. Så blir det bra til slutt.
0: Kongsvingers Obos-liga-spillere tilbake fra sommerferie og har denne uka startet oppkjøringen til høstsesongen I Obos-ligaen. Etter 8 dager I fri samlet laget seg på Hjemslund I går, og I dag gjennomføres det fysiske tester I samarbeid med Mapei Sport for å kartlegge formen før sesongavslutningen. Deretter reiser Kiel til Karlstad I Sverige for en 4-dagers treningsleir. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Bern.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
8: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obst Bygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obst Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sommer i innlandet.

0: Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En vannlekkasje har ført til store problemer på Toten i dag, det skriver Oppland Arbeiderblad. Rundt 1500 husstander på Bøverbru og Reinsvoll er uten vann etter at kommunen oppdaget lekkasjen i natt. Også næringslivet er rammet. Ved Totenkjøtt har produksjonen stoppet helt opp fordi vanntrykket er for lavt. Bedriften regner med å miste en hel produksjonsdag, selv om de håper å unngå økonomisk tap. Kommunen arbeider med å reparere lekkasjen. Teatersjefen i teater i Glåmdal reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt. Øyvind Ros kaller forslaget om å redusere Kongsvinger kommunes tilskudd med 180 000 kroner i året for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver mittkongsvinger.no. Utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse med beslag av førerkort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 117 km i timen i skiltet 80-sone. Bilisten som mister førerkortet er en mann i 40-åra og er ikke bosatt i Innlandet. 2 biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 4 om en person som knuste bilruter på Fugleset-tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at 2 biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykka ut til en motorsykkelulykke i Ringsaker i morgentimene i dag. Ulykka skjedde i Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet er føreren bevisst. Det er foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som har ført til ulykken.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer i Innlandet.

Det var Kygo sammen med One Republic. Det der tolvtimen I gang her på kanalen denne 14. juli. En fin, fin sommerdag over Innlandet fylke. Vet du at I dag vi I gang med den 195. Dagen I året? Hvilket igjen betyr at det 170 dager igjen av hele 2026. Og det en bra ting. Det en bra ting. Vet du hvorfor det en bra ting? Nei, sier du kanskje. Hvorfor det en bra ting? Ja, det skal du få et svar på nå. For det som bra jo at vi da på noe vis nærmer oss 2027. Og vet du hva vi kan si da, når kalenderen viser 2027? Nei, da kan vi si at neste år, I 2028, da det jo en EM. Fotball-EM. Altså, det jo en fin liten trøst for alle som fremdeles ikke har kommet over at vi ikke lenger I VM. At bare vi kommer inn I år 2027, så det ikke så langt til 2028. Og da det et nytt stort mesterskap på gang, håper vi, for herrelandslaget I fotball. Det EM I 2028. Så det jo, det går fint an å tenke sånn. Ja, da på den måten går tida litt fortere. Kanskje ikke, men vi kan lade sånn.

Vi skal fortsette vår rundtur I innlandet, også denne 12-timen naturligvis. Hvor det vi skal nå da? Ja, om ikke alt for mange strakser, så skal vi en tur til Trysil. Oppsøke klatreparken høyt og lavt igjen. Vi har vært der tidligere, men vi skal tilbake dit og snakke med noen hyggelige folk vi har møtt der. Og vi skal faktisk et sted til I Trysil denne timen her, fordi at det hver uke gjennom sommeren så det jo sånn at ulike lag og foreninger, de driver Trysil Café I det freda bygget Bjønnstuga på Flomvollen. Og når vår reporter Vibeke Oddvik var på besøk, da var det Trysil Husflidslag som holdt fortet. Og de skal vi også snakke med I denne timen.

0: Når han snakker Trysil, så snakker han ofte høyt aktivitetsnivå. Det er spreke folk i skiløypa, på sykkelstia og i klatrepark. Her er det full fres, men nede på Flombollen i innbygda i Trysil, der er det pur idyll. Og Bjønstugga, hver eneste sommer deler ulike lag og foreninger i Trysil på å ha kaféer, en uke hver seg. Når jeg kommer inn nå, en kjempefin sommerdag, da er det Trysil Husflidslag som er her, og jeg står sammen med Bryne Lysfoss og Helga Møller Berg. Bjønstugga, Husflidslaget, en fin måte å tilbringe en sommeruke på.
1: Ja, helt klart. Det er helt fantastisk. Det er masse hyggelige folk, strålende vær, helt idyllisk, bare gå ut og se på utstikket. Og så det vegget her, som kan fortelle en liten historie i seg selv. Og så har vi utstilling her.
0: Trysil Husflidslag, Helga, 100 år i år.
2: 100 år, ja. Her har det vært aktivitet lenge. Vi har en del tradisjonelle teknikker som vi har ansvarlig for å ta vare på, og så har vi Ung Husflid som er aktiv, vi har strikkekaféer, vi har hatt en jubileumsutstilling i år, og ser frem mot mer aktivitet i tida som kommer.
0: Symesterskap eller syutfordring i september?
2: Det skal vi arrangere. Vi utfordrer alle mellom 16 og 25 år til å delta i en utfordring fredag 11. september til søndag 13. september, hvor det blir utfordring da på å sy en type overdel, men som blir innledet med et lite kurs. Og så blir det uhøytidelig premiering til slutt, og en liten utstilling som blir stående da i Morensalen på biblioteket en stund etter det.
0: På sånne deilige sommerdager som er her, så er september høyt opp og langt frem, men nede på Bjønstugga her på Flombollen, kan ikke du si litt mer om det, Brynhild?
1: Ja, vi har hatt det i 5-6 år, tror jeg, hvor alle lag og foreninger har en uke hør. Og da melder vi oss på. Er vi heldige, så får vi en uke. Hvis ikke, så er vi garantert å få neste år en uke. All inntekt går til laget. Vi betaler ikke noe for husleie, så all takk til Trysil kommune for at de steller Bjønstugga til rådighet for oss lag og foreninger.
0: Her er det vafler og kaffe og saft og is og sånne deiligheter som høres så sommeren ut. Og fine benker, dere ligger jo så vakkert til nede ved elva. Hvem er det som kommer hit?
1: Det er både fastboende og turister som finner at Bjønstugga. Det er jo godt skilt fra gangbrua, Nørstebygda, og kanskje i sør også, hvis det er helt gærlig. Ja. Så de finner at det er.
0: Dere har ikke noe imot å tilbringe en uke på frivillig arbeid her på Flombollen i sommer?
1: Nei, dugnadsarbeid her, det er veldig trivelig. Og nå har vi da, nå så frem til for i august, så skal vi arrangere gåstrikk. Da skal du gå

0: Det er en av de aller, aller beste sommerdagene. Jeg i Trysil oppe på det store høyfjellsområdet. Trysil Bike Park, det ti heisene opp. Og det også høyt og lavt klatreparken. Og her treffer jeg...
1: Sebastian.
0: Hei, Sebastian.
1: Hei.
0: Hei, hei. Du har sommerjobb i Skistar, eller?
1: Ja, stemmer.
0: Høyt og lavt klatreparken. Allerede tidlig på dagen så syder det av liv her.
1: Ja, det mange her i dag. Vi har vel kanskje 50-100-tall gjester.
0: Så tidlig på formiddagen?
1: Ja, det en del som har boket, så det kommer inn en del gjester tidlig.
0: Kan ikke du beskrive den klatreparken og de mulighetene som akkurat her?
1: Jo, det en veldig gøy klatrepark. Vi har to oransje løyper for de minste. Og så har vi en del grønne for de som liksom midt imellom, og så har vi noe litt, litt vanskelige løyper, blå og rød, for de som liksom vil ha en litt større utfordring. Det totalt 9 løyper, så det jo en rimeligvis stor klatrepark.
0: Her ikke bare en klatrepark for barn, for jeg ser også at voksne ikler seg seler og sikkerhetsutstyr.
1: Ja, helt klart. Og det mange voksne som kommer hit med sine barn, og så føler de at jeg vil ha en litt utfordring, eller jeg synes det gøy, så jeg klatrer opp på en rød eller en blå og går videre, eller tar med barna hvis de hvis de høye nok til det.
0: Du jo åpenbart ikke norsk, men det ganske mange svensker som jobber på denne siden av grensa om sommeren.
1: Ja, det stemmer. Det mange av mine kolleger på Skistar Guides som svensker, og vi prøver jo å snakke norsk, men det en del svensker og litt dansker også.
0: I og med at du jobber i Skistar, du her også på vinteren da, eller det kun på sommeren?
1: Ja, jeg startet her for 4 år siden på vinteren, og sen siste år så startet jeg å jobbe sommer også. Jeg synes det veldig nydelig og deilig å være i Trysil, og alle fritiden har jeg gode aktiviteter på elva og i sykkelparken, og liker å stå på ski og snowboard på vinteren.
0: Her i klatreparken, høyt og lavt, treffer jeg to stykker. Thor og Sverre, far og sønn. Dere har allerede klatret en stund her nå, og Thor, hva har vært artigst?
2: Å sykle i lufta.
0: Å sykle i lufta?
2: Å stå på surfebrett.
0: Surfebrett i klatreparken?
2: Ja, det surfebrett oppe i lufta.
0: Oh. Har dere vært her før?
3: Ja, ikke i denne klatreparken, men vi har vært i lignende da. Så, mm-hmm. Så har vi vært mye på Trysil.
0: Dere trives med andre ord her?
3: Ja, ja, jeg tror det det 5.-6. sommeren vi en uke her, eller? Ja. Jeg synes det verdens beste sted.
2: Ja, jo.
3: Sånn for aktivitet da, aktiv ferie, rett og slett, ja.
2: Enig.
0: Ja, hvorfor?
2: Fordi jeg elsker å sykle.
0: Du elsker å sykle, og du elsker å klatre, og du elsker å surfe opp i lufta.
2: Ja.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Right Price, det Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Sommer i innlandet.

I dag det nationaldag I Frankrike. Ja, I dag det jo 14. juli, så da feirer franskmennene. De har jo denne dagen som nationaldag, fordi at 14. juli, tilbake I 1789, så ble jo fengslet Bastillen I Paris storma, og stormingen og den festningens fall da, ble jo et symbol på den franske revolusjonen, og da feirer Frankrike denne dagen som sin nationaldag. Passende nok spiller jo Frankrike semifinale også I fotball-VM I dag mot Spania klokka 21 I kveld. Så blir det kanskje dobbelt nasjonaldagsfeiring hvis det går Frankrikes vei. Det jo ofte sånn at når jeg oppdager at land har nasjonaldager og lignende, så tar jeg en kjapp liten quiz, for jeg tenker at hjernecellene kan ikke ligge helt I ro, selv om det felles ferie. Så du med på det? En kort liten quiz, ja, det 10 poeng og 3 klapp på skulderen I premie, hvis du svarer rett. Jeg pleier jo å spørre om hovedsteder, men jeg kan jo ikke spørre om hvilken by som Frankrikes hovedstad. Nei, det blir for dumt. Det kan du. Men jeg kan jo I stedet spørre om hva som Frankrikes nest største by. Ja, Paris størst, men hva Frankrikes nest største by? Vet du det? Vil du ha første bokstav? Det kan du få. M for Martin. Ja, det Marseille. Hurra til alle som kunne det, og for alle som ikke kunne det, da kan man det nå.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
0: Sommer i innlandet.

0: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 personer var involvert da 2 biler kolliderte i en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i formiddag. Politiet fikk melding om ulykka ved 11.30-tida. Alle de 6 involverte ble undersøkt av helsepersonell. 3 av de involverte meldte om smerter. Politiet etterforsker nå hendelsen for å avklare hva som førte til kollisjonen. 2 biler kolliderte på E6 ved Brumunddal i formiddag. Ulykka skjedde i sørgående kjørefelt nord for Brumunddal. Ifølge politiet så var 2 biler involvert, men det er trolig ingen som ble alvorlig skadet. Bilene ble flyttet ut på veiskulderen, og trafikken fløt forbi på stedet tidligere i dag. En vannlekkasje har ført til store problemer på Toten i dag, det skriver Oppland Arbeiderblad. Rundt 1500 husstander på Bøverbru og Reinsvoll er uten vann etter at kommunen oppdaget lekkasjen i natt. Også næringslivet er rammet. Ved Totenkjøtt har produksjonen stoppet helt opp fordi vanntrykket er for lavt. Bedriften regner med å miste en hel produksjonsdag, selv om de håper å unngå økonomisk tap. Kommunen arbeider med å reparere lekkasjen, men vet foreløpig ikke når vannforsyningen er tilbake. Teatersjefen i teater i Glåmdal reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt. Øyvind Ros kaller forslaget om å redusere Kongsvinger kommunes tilskudd med 180 000 kroner i året for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver mittkongsvinger.no. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leisjøen. Resultatet ble 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse med beslag av førerkort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 117 km i timen i skilta 80-sone. Bilisten som mistet førerkortet er en mann i 40-åra som ikke er bosatt i Innlandet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Noen ganger er det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sommer i Innlandet.

Sommer I Innlandet heter programposten her på din egen lokale radiostasjon som du hører hver dag I juli fra 10 til 14. Og hver eneste gang det sommer I Innlandet, så blir vi jo bedre kjent med en innlandsartist, og det skal vi selvfølgelig bli I dag også. Og vi har kommet til den timen hvor vi skal presentere en innlandsartist. Og dagens artist Ragnhild Moan fra Folldal. Popartist med jazzbakgrunn fra Musikkhøgskolen. Hun gir ut musikk under navnet Ragnhild Å. Ja, Åen legger hun til fordi at det jo alltid andre med I musikken hennes. Og så hun spillemann nominert, medforfatter og produsent også på spillet Streik, som spilles I Folldal om et par uker. Vår reporter Vibeke Oddvik har møtt Ragnhild, og praten dem imellom blir det om få strakser her på kanalen.

0: Lokalradioen i Innlandet, vi presenterer jo lokale artister fra fylket I hele sommer, og I dag har jeg tatt turen til Folldal, der møter jeg en dame jeg har snakket med før. Hun har vært sentral I flere bandprosjekter, vært nominert til Spellemannsprisen også noen ganger.
1: En gang, ja. Ja, med han guiden. Så det var veldig stas, ja.
0: Hun har snakket med da Nord Røpa, han guiden, og jeg sier også Bang Bang Watergun, og da skjønner flere at det Ragnhild Moan, eller nå det artistnavnet Ragnhild og som gjelder.
1: Hei. Det stemmer, hei. Hei ja. Veldig hyggelig.
0: Du har gjort deg bemerket på den norske pop, jazz, elektronikascenen. Det ikke så lenge siden du var ferdigutdannet, men du har klart deg veldig bra.
1: Jo, takk for det. Det jo, ja, jeg ble ferdigutdannet ved Musikkhøgskolen I Oslo I 2021. Så 5 år da har jeg holdt på og skrevet og publisert musikk, så det veldig... Jeg føler meg veldig heldig at jeg får muligheten til å holde på med det.

0: ble vel nesten litt sånn rørt når jeg kjørte innover Reindalen I går. Det var så fin kveldssol og ja, så det, jeg skriver musikk om ting jeg opplever og tenker på, men kanskje det musikalske nok litt inspirert av alle fjellene jeg vokste opp I og rundt da. Og det man ser og har rundt seg som barn og ungdom. Så kanskje jeg har blitt litt inspirert av de fjellene her, ja.
1: I mai ga du ut foreløpig siste låt, Love Song for Anna. Den også ganske duvende og litt jazzvibba
0: ja. For det. Ja, den litt sånn jazzinspirert da. Den skrev jeg jo sammen med gitarrist og venn da, som heter Johannes Nøkling Ågård. Så han veldig... enda mer jasser. Ja, jo, han veldig mye mer glad I jass enn meg, så jeg tror liksom at det at han lagde de akkordene og sånn, at det var lett for meg å lage den melodien basert på det da. Men, så det var sånn samarbeidslåt da. Men jeg ja, inspirert av, har jo studert jazzmusikk da, på musikkhøyskolen. Så det inspirerer jo det.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Sommer I innlandet.

Det jo veldig fint med sommer og sol og nesten tropevarme som vi har I innlandet. Akkurat nå, jeg har nevnt det før, jeg kan nevne det igjen, det jo meldt om temperaturer opp imot 33-34 grader enkelte steder I innlandet I morgen. Men det jo liksom sånn da at denne varmen og tørken fører jo til at det veldig høy skogbrandfare I innlandet akkurat nå. Jeg så på et sånt varselkart, skogbrandkart, at spesielt sør I fylket så jo meldt om altså, røde farevarsler I de kommende dagene, så hutter du. Ja, nei, det skummelt. Så vær forsiktig, for all del, hvis du ferdes ut I skog og mark, så du ikke skaper en gnist noe sted og ved et uheld brenner ned en hel skog.

0: Grue idrettslag på Kirkenær har brukt tusenvis av dugnadstimer for å holde idrettsanlegget I orden, men opplever stadig hærverk, innbrudd og ødeleggelser. Det forteller styreleder Anders H. Nysæter til Glåmdalen. Til tross for vedvarende problemer med blant annet knuste ruter, tagging og sykler på kunstgresset, ser han liten vits I å anmelde forholdene, da sakene ofte blir henlagt og anmeldelser tar mye tid. Nå må idrettslaget investere nær 1 million kroner I kameraovervåking og tilgangskontroll for å sikre anlegget. Politiet I Solør ved leder Mattis Briskerud oppfordrer likevel idrettslaget til å anmelde alle henvendelser, slik at politiet får bedre oversikt og kan jobbe forebyggende. Etter over 4 måneder på sidelinja var Jesper Grund tilbake på fotballbanen I helga. Eidskogingen fikk sine første minutter for Tromsø I 4-0-seieren over Vålerenga etter en lang rehabilitering etter operasjon. Grund til å trekke fram støtten fra familien, fysioterapeutene og lagkameratene som avgjørende for comebacket. Når han kan starte kamp, han imidlertid usikker på.
1: Nei, jeg håper jo så fort som mulig, men det... Jeg har egentlig ingen, altså sånn, det ikke det som viktig for meg nå er det bare viktig å bygge form og komme tilbake satt I god form og sette seg på å bidra de minutter jeg får, så blir det bra til slutt.
0: Kongsvingers Obos-ligaspillere tilbake fra sommerferie og har denne uka startet oppkjøringen til høstsesongen I Obos-ligaen. Etter 8 dager I fri samlet laget seg på Hjemslund I går, og I dag gjennomføres det fysiske tester I samarbeid med Mapei Sport for å kartlegge formen før sesongavslutningen. Deretter reiser Kiel til Karlstad I Sverige for en 4 dagers treningsleir. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sommer i innlandet.

0: Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 personer kjørt til sykehus etter en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i Sør-Odal. Ulykka skjedde mellom en personbil og en bil med campingvogn. Ifølge politiet var alle de 6 involverte ved bevissthet etter sammenstøtet, men de klaga over smerter. De frakta til Kongsvinger sykehus, og skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Politiet etterforsker nå ulykken for å finne årsaken til sammenstøtet, skriver Odalsportalen. 4 personer var involvert da 2 biler kolliderte på E6 nord for Brumunddal i formiddag. Ifølge politiet skjedde ulykka i sørgående kjørefelt. De 4 involverte ble undersøkt av helsepersonell på stedet, og det ser ikke ut til at noen skadd. Bilene fikk mindre materielle skader, og førerne ordner opp med skademelding. Trafikken går nå som normalt igjen på stedet. Politiet har frigitt navnene på personen som omkom i trafikkulykken i Kongsvinger 8. juli. Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgaard fra Kongsvinger som mista livet i ulykken. Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet i Innlandet. Teatersjef i Teatret Glåmdal, Øyvind Ros, reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt i Kongsvinger. Kommunen foreslår å redusere kommunens tilskudd med 180 000 kroner i året, og Ros kaller det for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver Midt Kongsvinger. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse med beslag av førerkort. Høyeste hastighet var 117 km i timen i skilta 80-sone.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen som helst om oppholdsvær og lange perioder med sol. Og det blir fortsatt svært varmt, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vi åpner denne ettermiddagen sammen med Vamp, og det blir ikke særlig mer sommer enn det. Denne varme 14. juli-dagen her I innlandet. God ettermiddag, Thomas heter jeg, og her har jeg tenkt å bli I dette studio frem til klokka 18. Har en herlig bunke med sommermusikk. I tillegg så skal vi få litt turtips denne gang fra Løten, og vi skal også en tur til Engerdalsdagene, som I år markerer 40 år med mange store artister og mye folk på besøk. Dette Keen. Stop for a minute.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 er det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
4: Underholdningsguiden. Skålbergsetra i Nordedal er Odalstunets museumsetra, Odalens eneste seter i drift. Der driver man seterdrift på gamle måten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du er velkommen til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 i dag. I Sør-Odal er det konsert i Ullern kirke klokka 18, spill fra galleriet, Lars Alexander Menzondis på orgel og Christian Sandbakken på trompete. Gratis inngang, kollekt ved utgangen og kaffe etter konserten. I Eidskog er det sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk, og i Kongsvinger er det åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17, og på Festningsmuseet fra 11 til 16 i dag.

Tobias Sten selvfølgelig, god stemning på en tirsdag, hånd I hånd. Dagens turtips, det har vi lagt til Hedmarken. Vi skal til Løten kommune om ikke så alt for lenge, sammen med Margrethe Rudseset, som leder I Hamar og Hedmarken turistforening. Du skal få høre om en fin runde for hele familien som heter Lagerå-runden. Etter Briskeby, dette propaganda.

0: En fast post I sommer her på kanalen, det jo å gi våre kjære lyttere gode turtips. Rett og slett være turist I eget rike til fots eller på sykkel. Nå I studio fra Hamar Hedmarken Turistforening, Margrethe Ruud Skjeseth. Da skal vi ut og gå tur.
1: Ja, det jo en god ting å gjøre, både sommer og vinter. Og vandre I sitt eget nærmiljø, eller kanskje like ved der hvor man bor eller oppholder seg.
0: Og hvilke tips det du har med deg I dag?
1: Ja, I dag tenkte jeg å slå et slag for en nærstirunde, kan vi kalle det, som vi åpnet for noen år siden. Den heter Lageråa-runden. Den helt øst I Hamar kommune, vest I Løten. Og omtrent midt I runden så går den elva som heter Lageråa, som når den renner litt lenger, så kommer den ned til Ilsengen. Og går inn I Svartelva der.
0: Og hva slags type tur dette her?
1: Dette en veldig hyggelig runde. Den litt over 4 kilometer, og går I et godt og variert skogsterreng. Det en av mine favoritter, også fordi at det så mye fin bær. Her går det an å både finne markjordbær, vilbringebær, rikelig med blåbær, tyttebær, og jeg som spesielt soppinteressert, jeg finner faktisk også sopp der, men det selvfølgelig hemmelig.
0: Ja, ja, så du ja. Forteller
1: ikke. Så det må vi ikke si til
0: Nei.
1: Noen. Nei,
0: det sier vi ikke noen. Men, det går an å finne det, hvis man heldig.
1: Ja, hvis man heldig og har blikket med seg. Men dette det en flat, fin runde, den godt merket, godt oppgått, den krysser den elva Lageråa 2 ganger på Søndrebru og Nordrebru, og der akkurat kommunedelen mellom Hamar og Løten. Og den lett tilgjengelig, fordi det går også an å ta den bybussen, kaller vi det vel, som går mellom Hamar og Løten. Jeg tror den heter B26, og gå av ved Birkelimoen. Sånn at her må man ikke ha bil, men det noen kilometer å sykle fra Hamar, østover mot Løten, og starte på en registrert parkeringsplass, som dette turforslaget ligger jo da selvfølgelig på ut.no, hvor vi har gått over 500 turforslag I våre 4 kommuner. Så det lett tilgjengelig informasjon, lett tilgjengelig sti, og lett å gå for alle.
0: Mm. Ja, for dette høres ut som en fin familierunde.
1: Dette en fin familierunde. Og det rikelig med rastebenker underveis.

0: og få bada hunden og sånn går helt fint. Ja.
1: Og rundt,
0: men ned, man må nok litt ned mer mot Svartelva for å få bada.
1: Ja. Og runden heter altså?
0: Lageråa-runden.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen som helst om oppholdsvær og lange perioder med sol. Og det blir fortsatt svært varmt, melder yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom byggmaker.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Mer til overs.
6: Sykast tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg

0: pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

Evald Fjærgaard fra Løten, navn I blekk, og fra Løten og Hedmarken skal vi til Engerdalen, for der det klart for Engerdalsdagene. Markerer 40 år I år, og Signe Storsnes, festivalsjef, hun gleder seg selvfølgelig. Det mange som besøker Engerdalsdagen, det har de gjort I mange år. Mer om årets utgave etter Jennifer Warnes og Joe Cocker. Up where we belong.

0: Engerdal, en nydelig kommune så langt øst mot svenske grenser som du kommer i innlandet. Nå står jeg sammen med Signe Storsnes. Hun er leder for arrangørstaben og arrangementskomiteen. Engerdalsdagen fyller nemlig 40 år, og 30. juli til 2. august, da smelter det, Signe.
1: Det gjør det absolutt.
0: Eller er det blitt tidenes festival?
1: Vi håper jo selvfølgelig det. Det er jo et 40-årsjubileum, så vi har jo slått litt på stortromma når det gjelder program på både dagtid og kveldstid. Så vi håper jo selvfølgelig at det blir et alletiders arrangement.
0: Når du sier dere slår på stortromma, hva er det som skjer under Engerdalsdagen? Hva kan publikum glede seg til?
1: Det er jo spesielt et trekkplaster på kveldstid, som da er Hellbillies, som vi synes er veldig stort i hvert fall. Det er jo et av Norges beste liveband. Og på dagtid så blir det et varierende, men bra program, blant annet med jubileumsforestilling, der blant annet Happy Skvett skal spille.
0: Happy Skvett er gammeldansband fra Engerdal.
1: Ja, stemmer det, og dem har også et jubileum i år, 35-årsjubileum, så da slår vi to jubileumer i en smekk.
0: Det er flere band som skal stå på scenen. Jeg leser både Plumbo og de lokale countryguttene i Woodland.
1: Yes, på torsdagen så blir det Woodland, som er lokalt band fra Trysil i utgangspunktet. Fredagen så blir det Plumbo og Av Hotel, som er et lokalt band fra Engerdal og Trysil. Og på lørdagen så blir det Hellbillies, med en avslutning til Marius Barhaugen etterpå.
0: Hva betyr Engerdalsdagen for Engerdal? Det at dere har holdt på i 40 år, det betyr at det er et arrangement som trekker folk?
1: Absolutt. Det er jo, vi ser det jo år etter år at folk kommer at du er veldig fornøyd. Så det er klart det er jo det som gjør det ekstra givet nå, for det blir jo lagt ned ganske mange timer, både i løpet av året og den samme uka. Så det er klart det er jo det som gjør det givende å se at folk setter pris på at det blir arrangert nå. Mm.
0: Er det her i Engerdal sentrum?
1: Det er det. Det er arrangementsplassen er jo da i Engerdal sentrum, midt i sentrum egentlig. Så man ser jo, vil jo se det ifra man kjører inn, men det er jo da bak ved butikken, så henger det jo store plakater etter hvert som gjør det godt synlig i hvert fall. Og det er også her festen på kveldstid vil bli da, i et stort telt utendørs. Mm.
0: Hvor mye folk bruker det å komme?
1: Nei, vi har jo en del tusen innom i løpet av helgen. Ettersom det nå er gratis inngang på dagtid, så er det jo vanskeligere for oss å telle akkurat antall besøkende på dagtid. Men på kveldstid så bikker vi 1000 besøkende, det gjør vi.
0: Du sa noe før vi startet noe om at billettsalget er større enn noen gang før.
1: Det har frem til nå blitt forhåndsolgt dobbelt så mange billetter som i fjor. Så det er jo et godt tegn, men det betyr også at alle som vil sikre seg billetter må være raskt ute og gjøre det med en gang. Mm.

Klassiker og monsterhit fra midt på 70-tallet. Og den var en hit både på svensk og engelsk for artisten Harpo, eller Jan Torsten Svensson, han jo svensk, og hadde også med seg her på koring ingen ringere enn Annie Frid, eller Frida Lyngstad fra ABBA. Kanskje du ikke visste det fra før. Nå det snart på tide med litt nyheter. Vi rekker et par låter til før det. Aller først, Knut Erik Øsgaard på norsk, traktor og miniskjørt, og så blir det også Pet Shop Boys før nyhetene klokka 15.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 personer kjørt til sykehus etter en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i Sør-Odal. Ulykka skjedde mellom en personbil og en bil med campingvogn. Ifølge politiet var alle de 6 involverte ved bevissthet etter sammenstøtet, men de klaga over smerter. De frakta til Kongsvinger sykehus, og skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Politiet etterforsker nå ulykken for å finne årsaken til sammenstøtet, skriver Odalsportalen. 4 personer var involvert da 2 biler kolliderte på E6 nord for Brumunddal i formiddag. Ifølge politiet skjedde ulykka i sørgående kjørefelt. De 4 involverte ble undersøkt av helsepersonell på stedet, og det ser ikke ut til at noen skadd. Bilene fikk mindre materielle skader, og førerne ordner opp med skademelding. Trafikken går nå som normalt igjen på stedet. Politiet har frigitt navnene på personen som omkom i trafikkulykken i Kongsvinger 8. juli. Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgård fra Kongsvinger som mista livet i ulykken. Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet i Innlandet. Teatersjef i Teatret Glåmdal, Øyvind Ros, reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt i Kongsvinger. Kommunen foreslår å redusere kommunens tilskudd med 180 000 kroner i året, og Ros kaller det for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver Midt Kongsvinger. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse med beslag av førerkort. Høyeste hastighet var 117 km i timen i skilta 80-sone.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen som helst om oppholdsvær og lange perioder med sol. Og det blir fortsatt svært varmt, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synnevo, heldig, 7 minutter over 3 denne varme tirsdags ettermiddagen, og varmere skal det bli, ifølge de som har greie på slikt. Temperaturer opp mot 30 grader flere steder, 33 grader, ser også nå på Vinstra på torsdag. Så det blir varmt. Det bare å sørge for at man både drikker bra med vann, spiser og smører seg med solkrem. Den kommende timen så skal vi blant annet til Trysil med et par anledninger. Bjønnstugua og Trysil husfridslag, og vi skal også høyt og lavt i Trysilfjellet i den flotte klatreparken. Nå først, Eros Ramazzotti.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Skålbergsetra i Nordedal er Odalstunets museumsetra og Odalens eneste seter i drift. Der driver man seterdrift på gamlemåten med mjølkekur og produksjon og salg av seterprodukter. Du er velkommen til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 i dag. I Sørodal er det konsert i Ullern kirke klokka 18, spill fra galleriet, Lars Alexander Menzondis på orgel og Christian Sandbakken på trompet. Det er gratis inngang. Kollekt ved utgangen og kaffe etter konserten. I Eidskog er det sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk, og i Kongsvinger er det åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17, og på Festningsmuseet fra 11 til 16 i dag.

Emma Steinbakken med sin boy. Vi skal ta en tur til Trysil. For hver uke gjennom hele sommeren så driver ulike lag og foreninger I Trysil Café I det freda bygget Bjønnstugua på Flomvollen. Trysil Husfridslag holder fortet når reporter Vibeke kommer en tur på sommerbesøk. Vi skal snart høre fra både Brynhild Lysfoss og Helga Møller Berg rett etter Darren Hayes.

0: når man snakker Trysil, så snakker man ofte høyt aktivitetsnivå. Det spreke folk i skiløypa, på sykkelstia og i klatrepark. Her det full fres. Men nede på Flombollen i innbygda i Trysil, der det pur idyll. Og Bjønstugga hver eneste sommer deler ulike lag og foreninger i Trysil på å ha kaféer. En uke hver seg. Når jeg kommer inn nå, en kjempefin sommerdag, da det Trysil Husflidslag som her, og jeg står sammen med Bryne Lysfoss og Helga Møller Berg. Bjønstugga, Husflidslaget, en fin måte å tilbringe en sommeruke på.
1: Ja, helt klart. Det helt fantastisk. Det masse hyggelige folk, strålende vær, helt idyllisk, bare gå ut og se på utstikket. Og så det vegget her, som kan fortelle en liten historie i seg selv. Og så har vi utstilling her.
0: Trysil Husflidslag, Helga, 100 år i år.
2: 100 år, ja. Her har det vært aktivitet lenge. Vi har en del tradisjonelle teknikker som vi har ansvarlig for å ta vare på, og så har vi Ung Husflid som aktiv, vi har strikkekaféer, vi har hatt en jubileumsutstilling i år, og ser fram mot mer aktivitet i tida som kommer.
0: Symesterskap eller syutfordring i september?
2: Det skal vi arrangere. Vi utfordrer alle mellom 16 og 25 år til å delta i en utfordring fredag 11. september til søndag 13. september, hvor det blir utfordring da på å sy en type overdel, men som blir innledet med et lite kurs. Og så blir det uhøytidelig premiering til slutt, og en liten utstilling som blir stående da i Morensalen på biblioteket en stund etter det.
0: På sånne deilige sommerdager som her, så september høyt opp og langt frem, men nede på Bjønstugga her på Flombollen, kan ikke du si litt mer om det, Brynhild?
1: Ja, det har vi hatt i 5-6 år, tror jeg, hvor alle lag og foreninger har en uke hør. Og da melder vi oss på. Vi heldige, så får vi en uke. Hvis ikke, så har vi garantert å få neste år en uke. All inntekt går til laget. Vi betaler ikke noe for husleie, så all takk til Trysil kommune for at de stiller Bjønstugga til rådighet for oss lag og foreninger.
0: Her det vafler og kaffe og saft og is og sånne deiligheter altså, som høres så sommeren ut. Og fine benker, dere ligger jo så vakkert til nede ved elva. Hvem det som kommer hit?
1: Det både fastboende og turister som finner at Bjønstugga. Det jo godt skilt fra gangbrua, Nørstebygda, og kanskje i sør også, hvis det ikke er helt gærlig. Mm. Ja. Så de finner at det.
0: Dere har ikke noe imot å tilbringe en uke på frivillig arbeid her på Flombollen i sommer?
1: Nei, dugnadsarbeid her, det veldig trivelig. Og nå har vi da, nå så frem til for i august, så skal vi arrangere gåstrikk. Da skal du gå og strikke, og så skal vi se hvem som vinner der. Det det bare å melde seg på.
0: Og det om å gjøre å gå fortest, eller strikke lengst, eller?
1: Ja, du skal strikke lengst, men du skal ikke gå fortest, for du skal gå på en idealtid. Og vi starter ved Trysil Hotel, går Flombollen tilbake til Trysil Hotel. Det blir spennende.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen som helst om oppholdsvær og lange perioder med sol. Og det blir fortsatt svært varmt, melder yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll. Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann! Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

dette sagt? Frida Annevik, Chris Holsten, viss verden. Vi holder oss litt I Trysil den timen her. Nå skal du snart få møte noen som på en aktiv ferie I Trysil, og vi skal blant annet til Trysil Høyt og Lavt, klatreparken for Trysil. Har jo I mange år nå vært mye mer enn bare en vinterdestinasjon, har satset tungt og mye på å bli en helårsdestinasjon, ikke minst sommerdestinasjon, med sykling og klatring og mye annet morsomt å gjøre. Så bli med dit etter AHA. Take on me. Vi skal klatre både høyt og lavt.

0: Det er en av de aller, aller beste sommerdagene. Jeg I Trysil oppe på det store høyfjellsområdet. Trysil Bike Park, det skiheisene opp. Og det også høyt og lavt klatreparken. Og her treffer jeg...
1: Sebastian.
0: Hei, Sebastian.
1: Hei.
0: Hei, hei. Du har sommerjobb I Skistar, eller?
1: Ja, stemmer.
0: Høyt og lavt klatreparken. Allerede tidlig på dagen så syder det av liv her.
1: Ja, det mange her I dag. Vi vel kanskje 50-100-tall gjester.
0: Så tidlig på formiddagen?
1: Ja, det en del som har boket, så det kommer inn en del gjester tidlig.
0: Kan ikke du beskrive den klatreparken og de mulighetene som akkurat her?
1: Jo, det en veldig gøy klatrepark. Vi har to oransje løyper for de minste, og så har vi en del grønne for de som liksom midt imellom, og så har vi noe litt... Ja, litt vanskelige løyper, blå og rød, for de som liksom vil ha en litt større utfordring. Det totalt 9 løyper, så det jo en rimeligvis stor klatrepark.
0: Her ikke bare en klatrepark for barn, for jeg ser også at voksne iklær seg seler og sikkerhetsutstyr.
1: Ja, helt klart. Og det mange voksne som kommer hit med sine barn, og så føler de at jeg vil ha en litt utfordring, eller jeg synes det gøy, så jeg klatrer opp på en rød eller en blå og går videre, eller tar med barna hvis de hvis de høye nok til det.
0: Du jo åpenbart ikke norsk, men det ganske mange svensker som jobber på denne siden av grensa om sommeren.
1: Ja, det stemmer. Det mange, mange av mine kolleger på, liksom, på Skistar Guides som svensker, og vi prøver jo liksom snakke norsk, men det en del svensker og litt dansker også.
0: I og med at du jobber I Skistar, du her også på vinteren da, eller det kun på sommeren?
1: Ja, jeg startet her for 4 år siden på vinteren, og sen siste år så startet jeg å jobbe sommer også. Jeg synes det veldig liksom, nydelig og deilig å være I Trysil, og alle fritiden har jeg liksom, gode aktiviteter på elva og I sykkelparken, og ja, liker å stå på ski og snowboard på vinteren.
0: Her I klatreparken, høyt og lavt, treffer jeg to stykker. Thor og Sverre, far og sønn. Dere har allerede klatret en stund her nå, og Thor, hva har vært artigst?
2: Å sykle I lufta.
0: Å sykle I lufta?
2: Å stå på surfebrett.
0: Surfebrett I klatreparken?
2: Ja, det surfebrett oppe I lufta.
0: Oh. Har dere vært her før?
3: Ja, ikke I denne klatreparken, men vi har vært I lignende da. Så har vi vært mye på Trysil.
0: Dere trives med andre ord her?
3: Ja, ja. Jeg tror det det femte, sjette sommeren vi en uke her, eller?
4: Ja.
3: Jeg synes det verdens beste sted.
4: Ja, jo.
3: Sånn for aktivitet da. Aktiv ferie, rett og slett, ja.
2: Enig.
0: Ja, hvorfor?
2: Fordi jeg elsker å sykle.
0: Du elsker å sykle, og du elsker å klatre, og du elsker å surfe opp I lufta.
2: Ja.

Agnes, release me på en varm tirsdags ettermiddag. Du skal få nyheter når klokka blir 16. Vi rekker noen låter til før den tid. Jeg ser at badetemperaturen rundt omkring I fylket vårt begynner å bli riktig så behagelig, I alle fall dersom du tenker at sånn mellom 19 og 21 grader helt greit. Og så vil det jo nå stige da, med en liten grad I vannet for hvert døgn som går med de temperaturene vi har I vente I lufta. Dette Ruben og Miriam Bryant. Norsk-svensk samarbeid, der du brente vår bro. Nyheter altså, fra inn og utland, og innlandet får du klokka 16.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
8: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Seks personer er kjørt til sykehus etter en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i Sør-Odal. Ulykka skjedde mellom en personbil og en bil med campingvogn. Ifølge politiet var alle de seks involverte ved bevissthet etter sammenstøtet, men de klaga over smerter. De er frakta til Kongsvinger sykehus, og skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Politiet etterforsker nå ulykken for å finne årsaken til sammenstøtet, skriver Odalsportalen. Fire personer var involvert da to biler kolliderte på E6 nord for Brumunddal i formiddag. Ifølge politiet skjedde ulykka i sørgående kjørefelt. De fire involverte ble undersøkt av helsepersonell på stedet, og det ser ikke ut til at noen er skadd. Bilene fikk mindre materielle skader, og førerne ordner opp med skademelding. Trafikken går nå som normalt igjen på stedet. Politiet har frigitt navnene på personen som omkom i trafikkulykken i Kongsvinger 8. juli. Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgaard fra Kongsvinger som mista livet i ulykken. Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet i Innlandet. Teatersjef i Teateret Glåmdal, Øyvind Ros, reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt i Kongsvinger. Kommunen foreslår å redusere kommunens tilskudd med 180 000 kroner i året, og Ros kaller det for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver Midt Kongsvinger. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble fire forenkla forelegg og én anmeldelse med beslag av førerkort. Høyeste hastighet var 117 km i timen i skilta 80-sone.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen som helst om oppholdsvær og lange perioder med sol. Og det blir fortsatt svært varmt, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Superduo, Kurt Nilsen og Tobias Sten, siste ordet. Skal blant annet høre om Vidar Sandbeck I den kommende timen. Sandbeck jo mest kjent for pengegaloppen, men har jo mange andre fine viser, bøker, historier og ikke minst også en veldig dyktig treskjærer. Sandbeck som vokste opp på Åsta I Åmot kommune. Han skal du få høre mer om etter hvert. Nå det Dum Dum Boys.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Underholdningsguiden. Skålbergsetra i Nordedalen er Odalstunets museumsetra, Odalens eneste seter i drift. Der driver man setedrift på gamlemåten med mjølkekur og produksjon og salg av seteprodukter. Du er velkommen til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 i dag. I Sør-Odal er det konsert i Ullern kirke klokka 18, spill fra galleriet, Lars Alexander Menzondis på orgel og Christian Sandbakken på trompet. Gratis inngang, kollekt ved utgangen og kaffe etter konserten. I Eidskog er det sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk. Og i Kongsvinger er det åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17, og på Festningsmuseet fra 11 til 16 i dag.
7: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: and fears.
1: Benson Boone in the stars. Snart skal du få bli med til Rena en tur og høre og lære om Vidar Sandbeck, for han ble jo født og oppvokst der, bodde på Åsta. Og det mange som kan mye om Vidar Sandbeck, blant andre Synnøve Heggem, pensjonert prest og så tidligere leder I Sandbeck Stiftelsen. Og nå skal hun snart få lære både meg og deg mer om Åmots store sønn, for det var langt mer enn pengegaloppen som han skapte. Mer om det etter De Lillos neste sommer.

0: På torget I Reda sentrum I Åmot kommune henger et stort skilt over inngangen til kommunehuset og kulturhuset, Sandbecks kafé. Mange voksne radiolyttere husker Vidar Sandbeck godt, både som barnetime onkel på radioen og for de mange flotte sangene hans. Nå jeg her med en dame som strengt tatt det verdt et innslag selv, nemlig pensjonert prest, salmeforsker, forfatter og kulturpersonlighet I Hedmark, Synnøve Heggem. Hun tidligere leder I Sandbeck-stiftelsen, og Synnøve, du nødt til å fortelle meg om Vidar Sandbecks tilknytning til Åmot.
1: Ja, stort kapittel og rikt kapittel, og Vidar jo herfra, og det jo på en måte det aller viktigste. Men hele det universet han skapte rundt seg, denne multikunstneren, har satt et evig preg på Rena, og den arven han etterlot seg som Sandbeck-stiftelsen har ansvar å videreformidle nå da, den har så fryktelig mange stemmer og sider, og hele kulturhuset jo fullt av effekter, dodøra, bilder, altså dodøra til Vidar, hvor det står masse morsomme sitater, og mange av kontorene har navn etter pengegaloppen og alle mulige viser. Og det som spesielt med Vidar Sandbecks univers, hans visunivers, som det som står meg aller nærmest, men det må jo også da nevnes at han multikunstner, ikke sant? Han var treskjærer, han var fiolinist, han var kjøpmann, han var alt mulig. Jeg kunne vært snekker, jeg kunne vært smed. Det sant, liksom. Og han var litt har vært, og det var ikke bare enkelt å være herfra, å være profet I egen hjemsted, men han var og ble åmåting, og han satte åmått på kartet med altså klasseskiller, med religiøse spenninger, med samfunn nedenifra, ovenifra. Det han makta var å sette et helt samfunn på rim og vers, naturødeleggelse, øm kjærlighet, tull og moro, alt har plass I dette universet, så det en så stor skatt. Det viktig at barn fortsetter å synge, det viktig at vi alle kan disse visene, fordi de så sabla gode, rett og slett.
0: Hva betyr Sandbeck for åmotingene nå, foruten å gå på Sandbecks kafé her I Kulturhuset?
1: Veldig stort spørsmål, fordi det varierer. Vi lever I en kultur som, hvor hele verden vil ha plass, også på små fine steder som Åmot. Og jeg kan jo ikke svare for åmottingen uten videre, men det klart, den eldre generasjonen husker det også uten at synger med på mange viser og har det derfor I kroppen. De yngre det jo blandet, men vi prøver jo nå å være litt sånn ordentlig med å sørge for å få inn barnesangene I skolen sånn at det holdes med like. Sangkultur og blir en viktig hjertesak, og når du har store forfattere, det ikke alle, det som kultursjefen her sa tidligere, Caroline Rolstad, det ikke alle som har en forfatter I sin midte, så det et stort poeng å fortsette å lære disse sangene, disse barnesangene som han sang, men selvsagt ikke bare det, og det vanskelig for meg å si da hvor hjertenært det for barn og voksne her, det varierer, men det kommer også an på hvordan vi som fellesskapskultur kultiverer dette og holder det ved like. Og sånn skal det være. Vi bundet til røttene våre på forskjellige steder. Og for meg som nomad og kommer hit utenifra, så føles akkurat disse Sandbeck-røttene, det det beste jeg kunne få som en som kom utenfra for å hekte meg på kulturen her. Så det har også en veldig sterk inkluderende effekt, I hvert fall for de som glad I sang og musikk og moro og alvor.
0: Jeg har jo lyst til å avslutte med en av Vidar Sandbecks mange fine låter. Hvordan en vil du foreslå?
1: Da vil jeg faktisk foreslå Østerdalens nasjonalhymne Menuett I mai. Det blir ikke vår på Rena og I Østerdalen uten at vi synger Menuett I mai, hvor alt skjer og det våres ut ved gangsi og vegg, og hvor livet forærer deg en blomebukett. Bedre blir det ikke.

Vidar Sandbeck, 2-3 grep på gitaren, strykere og en herlig tekst. Det deilig å slappe av litt med ordentlig musikk fra gode gamle dager. Takk til reporter Vibeke som hadde møtt Synnøve Heggem som kan veldig mye om Vidar Sandbeck.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen som helst om oppholdsvær og lange perioder med sol. Og det blir fortsatt svært varmt, melder yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

JK fra Ringsaker, ikke slik det skulle gå. Fotball-VM til Norge. Ja, nå det som diskuteres I gangene på Stortinget. Det høres jo litt fjernt ut, I og med at man blant annet I USA og andre VM-land har sånn mellom 70 og 90 000 tilskuere. Ullevål tar 26 000, så her det litt å bygge I så tilfelle, men det flere partier på Stortinget som nå åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Men det blir en stund til, for neste gang Norge kan være med å søke, det EM I 2036, og VM I 2038. Så får vi se da, om Briskeby blir VM-stadion eller Gjemselund. Det plass til ganske mange flere på VM-arenaen vi har sett nå, mellom 70 og 90 000. Ullevål tar vel 26 000, så her skal det nok diskuteres litt. Men det kan jo virke som at fotball-VM slår ut vinter-OL I entusiasme for å få til Norge.

Kate Bush med Monster fra 80-tallet Running Up That Hill fikk jo en ny renessanse for noen år siden på TikTok, og plutselig så var låta en av de mest spilte igjen 40 år etter. Det nærmer seg nyheterne her på kanalen, de skal du få klokka 17. Det betyr siste nytt både fra inn- og utland, og ikke minst her fra innlandet. Rekker et par låter til før den tid, blant annet Tommy Nilssons Øppna din dør. Først Kings of Leon.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce og Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjonen. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Seks personer er kjørt til sykehus etter en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i Sør-Odal. Ulykka skjedde mellom en personbil og en bil med campingvogn. Ifølge politiet var alle de seks involverte ved bevissthet etter sammenstøtet, men de klaga over smerter. De er frakta til Kongsvinger sykehus, og skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Politiet etterforsker nå ulykken for å finne årsaken til sammenstøtet, skriver Odalsportalen. Fire personer var involvert da to biler kolliderte på E6 nord for Brumunddal i formiddag. Ifølge politiet skjedde ulykka i sørgående kjørefelt. De fire involverte ble undersøkt av helsepersonell på stedet, og det ser ikke ut til at noen er skadd. Bilene fikk mindre materielle skader, og førerne ordner opp med skademelding. Trafikken går nå som normalt igjen på stedet. Politiet har frigitt navnene på personen som omkom i trafikkulykken i Kongsvinger 8. juli. Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgaard fra Kongsvinger som mista livet i ulykken. Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet i Innlandet. Teatersjef i Teateret Glåmdal, Øyvind Ros, reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt i Kongsvinger. Kommunen foreslår å redusere kommunens tilskudd med 180 000 kroner i året, og Ros kaller det for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver Midt Kongsvinger. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble fire forenkla forelegg og en anmeldelse med beslag av førerkort. Høyeste hastighet var 117 km i timen i skilta 80-sone.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen som helst om oppholdsvær og lange perioder med sol. Og det blir fortsatt svært varmt, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Emilie Hallov, neste stasjon I det vi 7:05 på en tirsdags ettermiddag. Mye sol og varmegrader I vente. Skal vi se litt hvor lenge sola oppe for tida, når den forsvinner I kveld. Skal vi se her innlandet. 04:19 var det dagslys I natt til I dag, og så sola oppe til 10:30 I kveld. Det betyr en lys og lang ettermiddag kveld vi har liggende foran oss, og til sammen 18 timer og 12 minutter med dagslys. Nå skal vi ta med oss Henning Kvitnes. Han husker jeg godt fra flere besøk på samfunnshuset på Rena, og han farta mye rundt omkring I innlandet. Dette evig eies kun et dårlig rykte.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
4: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Kasta du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Underholdningsguiden. Skålbergsetra i Nord-Odal er Odalstunets museumsetra og Odalens eneste setra i drift. Der driver man setedrift på gamlemåten med mjølkekur og produksjon og salg av seteprodukter. Du er velkommen til en hugal seteropplevelse mellom 12 og 17 i dag. I Sør-Odal er det konsert i Ullern kirke klokka 18, spill fra galleriet, Lars Alexander Menzondis på orgel og Christian Sandbakken på trompete. Gratis inngang, kollekt ved utgangen og kaffe etter konserten. I Eidskog er det sommerblåsing i glasshytta på Magnor Glassverk, og i Kongsvinger er det åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet fra 11 til 17, og på Festningsmuseet fra 11 til 16 i dag.

Sara Larsson. All the time. Snart til Ragnhild Moan fra Folldal. Popartist med herlig jazzbakgrunn fra Musikkhøgskolen. Gir ut musikk under artistnavnet Ragnhild og. Fordi det alltid med andre I musikken hennes, ikke bare Ragnhild. Spellemannsnominert, medforfatter og produsent for spelet Strike, som spilles I Folldal om et par uker. Og reporter Vibeke har slått av en prat med Ragnhild, og vi skal også høre på musikken hennes etter Daniel Powter, Jimmy Gets High.

0: Lokalradioen i Innlandet, vi presenterer jo lokale artister fra fylket I hele sommer, og I dag har jeg tatt turen til Folldal, der møter jeg en dame jeg har snakket med før. Hun har vært sentral I flere bandprosjekter, vært nominert til Spellemannsprisen også noen ganger.
1: En gang, ja. Ja, med han guiden. Mm-hmm. Så det var veldig stas, ja.
0: Hun har snakket med da nå røpa han guiden, og jeg sier også Bang Bang Watergun, og da skjønner flere at det Ragnhild Moan, eller nå det artistnavnet Ragnhild og som gjelder.
1: Hei. Det stemmer, hei. Hei ja. Veldig hyggelig.
0: Du har gjort deg bemerket på den norske pop, jazz, elektronikascenen. Det ikke så lenge siden du var ferdigutdannet, men du har klart deg veldig bra.
1: Jo, takk for det. Det jo, ja, jeg ble ferdig utdannet ved Musikkhøgskolen I Oslo I 2021. Så 5 år da har jeg holdt på og skrevet og publisert musikk. Så det veldig, jeg føler meg veldig heldig at jeg får muligheten til å holde på med det. Veldig stas.
0: Jeg kom kjørende fra Hjerkinn og til Folldal så det 3 mil. Mm. Og du kjører gjennom et veldig sånn bølgende landskap eller det duver liksom foran deg og det slo meg at det minner litt om musikken din det litt sånn duving I musikken, altså det rolig, behagelig mye av det du lager den litt fløyelsmyk som legger seg I bølger
1: så hyggelig takk, ja, jeg kanskje mer inspirert av folderen enn jeg har på en måte reflektert over da. Jeg var jo og kjørte inn I Einundalen I går Og da, det veldig rart å begynne å bli eldre og liksom kjenne på at disse fjellene og at liksom kroppen min og huet mitt vil liksom, finner ro her og, og vil liksom være mer her I Folldalen da. Jeg bor jo nå I Oslo og ble vel nesten liksom rørt når jeg kjørte inn over Einedalen I går. Det var så fin kveldsol og ja, så det, jeg skriver musikk om ting jeg opplever og tenker på. Men kanskje det musikalske nok litt inspirert av alle fjellene jeg vokst opp I og rundt da. Og det man ser og har rundt seg som barn og ungdom. Så kanskje jeg har blitt litt inspirert av de fjellene her, ja.
0: I mai ga du ut foreløpig siste låt, Love Song for Anna. Den også ganske duvende og litt jazzbibba for deg.
1: Ja. Ja, den litt sånn jazz-inspirert da. Den skrev jeg jo sammen med gitarrist og venn da, som heter Johannes Nøkling Ågaard. Så han veldig enda mer jazzer. Ja, jo, han veldig mye mer glad I jazz enn meg, så jeg tror liksom at det at han lagde de akkordene og sånn, at det var lett for meg å lage den melodien basert på det da. Så det var sånn samarbeidslåt da. Men jeg ja, inspirert av, har jo studert jazzmusikk da, på musikkhøyskolen. Så det inspirerer jo det.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får fortsatt fint vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen som helst om oppholdsvær og lange perioder med sol. Og det blir fortsatt svært varmt, melder yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere. På vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompeboom Byggmakker.
4: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Fly Away heter låta. Novak heter artisten som fra Hamar og DJ. Du finner flere låter fra Novak på Spotify og andre steder. Snart skal du få et gjenhør med dagens turtips. Vi jo rundt omkring i hele fylket hver dag og gir deg turtips med god hjelp blant annet av turistforeningsfolk rundt omkring i fylket. Og de det mange av, både stifadere og andre. Nå det lagråa-runden i Løten vi skal snart få høre mer om med Margrethe Rud-Skjeseth. Det en flott runde på rundt 4 kilometer som passer for hele familien. Mer om den heter Madness. Men husker du kanskje hvis du har levd noen år, Our House.

0: En fast post I sommer her på kanalen, det jo å gi våre kjære lyttere gode turtips. Rett og slett være turist I eget rike til fots eller på sykkel. Nå I studio fra Hamar Hedmarken Turistforening, Margrethe Ruud Skjeseth. Da skal vi ut og gå tur.
1: Ja, det jo en god ting å gjøre, både sommer og vinter. Og vandre I sitt eget nærmiljø, eller kanskje like ved der hvor man bor eller oppholder seg.
0: Og hvilke tips du har med deg I dag?
1: Ja, I dag tenkte jeg å slå et slag for en nærstirunde, kan vi kalle det, som vi åpnet for noen år siden. Den heter Lageråa-runden. Den helt øst I Hamar kommune, vest I Løten. Og omtrent midt I runden så går den elva som heter Lageråa, som når den renner litt lenger, så kommer den ned til Ilsengen. Og går inn I Svartelva der.
0: Og hva slags type tur dette her?
1: Dette en veldig hyggelig runde. Den litt over 4 kilometer, og går I et godt og variert skogsterreng. Det en av mine favoritter, også fordi at det så mye fin bær. Her går det an å både finne markjordbær, vilbringebær, rikelig med blåbær, tyttebær, og jeg som spesielt soppinteressert, jeg finner faktisk også sopp der, men det selvfølgelig hemmelig.
0: Ja, ja, så du forteller
1: ikke. Så det må vi ikke si til noen.
0: Nei, det sier vi ikke noen. men det går an å finne det, hvis man heldig.
1: Ja, hvis man heldig og har blikket med seg. Men dette det en flat, fin runde. Den godt merket, godt oppgått. Den krysser den elva Lageråa 2 ganger på Søndrebru og Nordrebru, og der akkurat kommunedelen mellom Hamar og Løten. Og den lett tilgjengelig, for det går også an å ta den bybussen, kaller vi det vel, som går mellom Hamar og Løten. Jeg tror den heter B26, og går av ved Birkelimoen. Sånn at her må man ikke ha bil, men det noen kilometer å sykle fra Hamar, østover mot Løten, og starte på en registrert parkeringsplass. Dette turforslaget ligger jo da selvfølgelig på ut.no, hvor vi har gått over 500 turforslag I våre 4 kommuner. Så det lett tilgjengelig informasjon, lett tilgjengelig sti, og lett å gå for alle.
0: Mm. Ja, for dette høres som en fin familierunde.
1: Dette en fin familierunde. Og det rikelig med rastebenker underveis. Like tilliggende til lagrarunden det I år også stolpejakt for de som ivrige på det. Som bruker litt av denne runden, men som har funnet litt andre. Få gått opp igjen litt gamle tråkk også. Så her varierer det mellom sånn høyreist god furuskog til litt sånn åpne tyttebærområder og løvskog. Veldig, det litt sånn godt, altså forbi litt gamle beiter og ja, det kan jeg virkelig anbefale. Det en god tur. Ja.
0: Mye å se etter dette. Men for de som ikke har kjent med Lageråa, hvor stor den? Altså snakker vi at det går an å ta seg litt bad, eller... det bare vasse, eller?
1: Nei, elva Lageråa nok ikke så enkel. Ja, kanskje akkurat I vårflommen rekker du å bade, men dette en ganske liten elv. Så vasse og få bada hunden og sånn går helt fint, ja.
0: Og runden,
1: men man må nok litt ned mer mot Svartelva for å få bada.
0: Ja, og runden heter altså?
1: Lageråa-runden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det ser godt ut.

Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme igjen? På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.

0: catchling, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
5: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
3: er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap, gode opplevelser.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langeland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langeland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Trenger du solkrem? Gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: du klar med bingo-blokka.
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, vi ønsker velmøtt til en ny runde med Radio Bingo her I kanalen. I studio I kveld sitter Bjørn Martin Brandet, og jeg også bingoansvarlig her I kanalen. Vi skal snart gå I gang med kveldens radiobingo, men vi har litt problemer med noen sendere som nok har blitt litt for varme I det gloheite sommerværet, så vi skal prøve å få orden på det, slik at alle får blitt med oss før vi går I gang. Så vi tar med oss en låt eller to, og så skal vi snurre I gang radiobingoen etter det forhåpentligvis. Så bittelite grann forsinka, I håp om å få liv I de sendere våre som nok har blitt litt varme på denne solskinsdagen.

Jahn Teigen og Anita Skorgan med Friendly. Vi skal forhåpentligvis snart dra I gang med kveldens radiobingo, men vi har noe utstyr som har blitt litt I varmeste laget. I stedet så holdt det 80 grader, så vi driver og prøver å få kjølt det, slik at vi får alle sendere med oss. Vi gir det noen minutter til I håp om å få de siste sendere på plass, slik at alle kan bli med oss og spille radiobingo. Håper på bittelite grann tålmodighet I sommervarmen.

vi gir det fortsatt noen minutter før vi drar I gang med dagens radiobingo I håp om å få orden på den siste senderen som vi mangler for at alle skal kunne være med oss. Beklager forsinkelsen.

0: Da har vi endelig fått liv I det siste senderutstyret vårt, som vi har hatt litt problemer med. Mange som ringer, og da får jeg gjenta det at vi har hatt litt trøbbel med noe senderutstyr, men det skal nå være I orden, slik at vi kan gå I gang med kveldens radiobingo. For de som ikke har hørt oss før nå, så kan jeg si at vi har ikke begynt. Vi har ventet på de siste som ikke har hatt signal. Men da skal vi ønske velkommen til kveldens radiobingo. Vi har kommet til uke 29, og det da viktig at bingoblokka di merket med rett ukenummer. Pass på når du handler blokker at ukenummeret riktig I forhold til uka som vi inne I når vi skal spille. Lykkepotten den står I kveld I 100 000 kroner, og resten av spilleplanen den tar vi underveis I spillet. Om du får bingo, så ringer du inn så fort du kan på telefon 46 900 800 og sier da hvilket tall du har fått bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer. Det står under til høyre på blokker som kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker som kjøpt via nettet. Vi må trekke ut kveldens lykketall som vi gjør med den gode gamle rulla våres. Og ut så triller 24. 2-4. Kveldens lykketall det altså 24. Det betyr at får du bingo på kveldens lykketall I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premia, og det kan kun spilles ut en lykkepott per spillekveld. Gjentar at kveldens lykketall det 24, og så går vi I gang med spill 1 og med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 64. 64. 62. 62. 74. 7-4 82 8-2 Nummer 1 Nummer 1 87 87 10 1 0 73 73 34 34 52 52 50 50 75 75 42 42 36 36

Nummer 1. Nummer 1. Åtte, seks. Fire, tre. 80, 80. 89, 89. 36, 36. 58, 58. 37, 37. 27, 27. 51, 51. 32, 32. 62, 62. 25, 25. 90, 90. 30, 30. 67, 67. 87, 87. 19, 19. 9, 9. 81, 81. 44, 44. 7, 7. 88, 88. 76, 76. 4, 4. 24, 24.

14. 1, 4. Nummer 2. Nummer 2.

Ja, det var flere som ringte nå også. Tidligste bingo kom til slutt på 47. Det betyr at bingoer på 71, 79, 5 og 41 da ble for sene. Da skal vi bla om til kveldens tredje spill. Vi starter med ei rekke og har 400 kroner I ordinær premie. 17. 1, 7. 18. 1, 8. 52 52 Nummer 2 Nummer 2 21 21 29 29 39 39 90 9 0 83 83 31 31 64 64 70 7 0 35 3 5 44 4 4 Nummer 7 Nummer 7 54 54 51 51

Bingoen kom på 35, og etter 35 så har jeg lest 44, nummer 7, 54 og 51. Da skal det handle om to rekker, og vi har 800 kroner I ordinær premie. 78, 7, 8. Fem, seks. Åtte, to. 19, 1, 9. 72, 7, 2. 15, 1, 5. 81, 8, 1. 33, 3, 3. 43, 4, 3. 16, 1, 6. 46, 4, 6. 12, 1, 2. 32, 3, 2. 75, 7, 5. 27, 2, 7. 58, 5, 8. 85, 8, 5. 57, 5, 7. 66, 6, 6. 38, 3, 8.

0: Ja, da kom bingoen på 22. Etter 22 så leste jeg 65, 67 og 37. Da det ingen flere sjanser på å vinne lykkepotten I dag, men vi har den største enkeltgevinsten igjen allikevel, 10 000 kroner. Nå spiller vi om spill 4 og 3 rekker, altså 10 000 kroner I premie.
1: 68. 68. Nummer 9. Nummer 9. Førtito. Fire, to. Nummer fire. Nummer fire. 44 44 16 1 6 60 6 0 30 3 0 56 5 6 47 4 7 31 3 1 28 2 8 48 4 8

vi har en bingo på 28. Det betyder at bingoer på 48 for sene. Det flere som har bingo nå, så det 2 minutter igjen å melde bingo på før vi avslutter kveldens bingospill.

Ja, bingoen den kom altså på 28, og etter 28 så har vi lest 48 til orientering. Da erklærer vi kveldens radiobingo for gjennomført. Da det ikke lenger mulig å melde bingo I kveld. Nå skal vi gå gjennom lista over de som var heldige og vant. Spill 1 og ei rekke, her var det Mai Smedbakken fra Braskereid Foss som vant 400 kroner. To rekke, her var det Elise Karlsmoen fra Trysil som fikk den tidligste bingoen og vant 800 kroner. Og tre rekke, her var det Anne Larsen fra Elverum som vant 1000 kroner. Spill 2 og ei rekke, her var det Unni Bergersen fra Åsnes Finnskog som vant 400 kroner. To rekke vant Harald Smestad fra Våler 800 kroner, og tre rekke vant Aril Bergersen fra Flisa 2000 kroner. Spill 3 og ei rekke, her var det Paula Hagen Øyen fra Koppang som vant 400 kroner. To rekke her vant Gunnar Stenbrenden fra Nyhusgrenna I Trysil 800 kroner, og tre rekke vant Randi Holi fra Stange 2000 kroner. Spill 4 og ei rekke, her var det Frida Laskogen som vant 400 kroner fra Reinsvoll. To rekke vant Anita Hagen Oppsett fra Ilseng 800 kroner, og tre rekke og kveldens høyeste gevinst, den går til Rønnaug Årnes fra Arneberg 10.000 kroner. Blokka den var kjøpt hos Kiwi Flisa. Det var kveldens heldige vinnere, det var jo veldig nære på at potten gikk I det andre spillet, men han gjorde altså ikke det. Det betyr at også neste uke så har vi 100 000 kroner I lykkepotten. Håper at vi høres igjen da, og satser på litt kjølere temperatur slik at senderen vår har det litt mer all right. Vi kom oss igjennom på sånn rimelig tid tross alt, selv om vi ble litt forsinket I starten, beklager det. Håper at vi høres igjen om ei uke. Nå blir det musikk fram mot vår morgensending I morgen tidlig.

Riktig velkommen til programmet Min Musikkverden her på radioen. Ola Vårstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne I Skottland. En kar med navn Adam Holmes, født 28. oktober 1990, og en låt som heter Little Light.

0: Little Light, altså Adam Holmes var det vi hørte der. Nå skal vi til Paris I Frankrike og høre på en gruppe. Ja, det var det da å klare den der franske uttalelsen, det klarte hun nok ikke. Belle Époque eller noe slikt, holdt det gående siden fra 1977 til 1979, så det var ikke så lange perioden. Men de hadde I hvert fall en kjempehit med den låta her, Black is Black.
1: We like the music, we like

Black is black, og så blir det epoku, eller ja, noe som ligner litt på akkurat det da. Nå til Trinidad og Tobago, britisk Vestindien. En kar med navn Leslie Sebastian Charles, født der 21. januar 1950. Han hadde en rekke hits mellom 76 og 88, blant annet i England. Her låt som heter When the Going Gets Too, The Too Get Going. When the going gets tough.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Da skal vi til Norge en tur, Hotel Trøgstad i Østfold. 23. august 1961 ble Rune Rudberg født der. Ja, han har noen aner ifra området her oppe, Skøtterud og litt sånne ting etter det jeg vet. Jeg husker godt at han var i området her da jeg var 23 år, og klik, så hentet han slengte, var jo oppe og kjørte bil her oppe. Populær artist har blitt, både på godt og vondt kanskje, men god til å synge, det han i hvert fall. Her låta Umulig å forstå.

Da skal vi ta oss en tur til Detroit i Michigan i USA. Et orkester som startet opp der i 1977 og som holder på enda, som heter The Romantics. Her låta What I Like About You.

Det var det romantikste. Nå skal vi til en dame født Tamara Hope Miller, 24. oktober 1951 i Clotton-on-Hudson i New York. Det er en dansk-amerikansk sanger. Hun kom til Danmark i 1972 og gifte seg der, og ble da hetendes Tamara Hope Rosanes. Tamara Rosanes er artistnavnet hennes, og her er One Little Teardrop.

Det var alltså Piero Umialini. Men. Ja, jeg sa det ikke vart så mye synging. Jo, det vart jo det da, men fikk vi noe særlig ut av det egentlig, noe ord? Nei, det tror jeg ikke. Men det får vi kanskje ut av neste mann. Owen Mac ifra Coleraine i Nord-Irland, er en karen der. Født i 2003, og her låt Ireland for the Summer.

0: up song.
1: Bjørn Sonas, All of My Heart, hørte vi der. Nå til Hamburg i Tyskland, der kommer denne gruppa herifra. Gumbay Dance Band startet opp i 1979, holdt det gående til 1986, og så hadde de gjensynsspilling i 1995. Startet de opp igjen i 2009, holdt det gående til 2014, og så startet de opp igjen i 2016 og holder på enda. Her låta Aloha Ue.

Roy Danspen, og så hørte vi det. Nå skal vi til Namibia. En dame født der med navn Juanita Naude. Ja, hun født 26. april, hvilket årstall da, tror jeg. Det står det ikke noe om, annet enn hun født 26. april. Juanita Du Plessis artistnavnet hennes i hvert fall, og har vokst opp eller var kjent i Sør-Afrika, og det ser ut som hun synger på nederlandsk dialekt eller språk som det en del av i Sør-Afrika. Olik Verbi.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: kjerkskilling, noe som også catchy den her kyven som et balbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.